Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams, kurie pradeda pirmadienio rytą kartu su laida Rytas kelyje. Po tokio gražaus, šilto savaitgalio turime padirbėti, pradėti reikia darbo savaitę, o ją kaip visada pradėsime su puikia nuotaika ir žinoma gražiausia ryto muzika. Taip pat reikėtų pakalbėti apie eismo situaciją, sostinėje esame užfiksavę avariją. Laisvės prospekte ties sausio 13-osios gatve, būkite apie tai informuoti. Taip pat šiuo metu grūščių netrūksta Ukmergės gatve, judant centro link. Taip pat ir Geležinio Vilko gatve, centro link Pilaitės prospekto, link Narbuto gatvės, Eišiškių plentu judant link miesto. Taip pat turime pirmųjų rytinių spūsčių jau ir Žirmūnų gatve judant nuo šiaurės miestelio link Kareivių sankryžos. Tad tokios naujienos kol kas iš sostinės. Uostamiestyje tuo tarpu gana dar ramu. Aišku, rytinis pikas gali pasireikšti pirmosiomis spūstimis jėkų žiedo link judant ypatingą jubilėjaus gatvę ar 141 keliu, bet kol kas avarijų ir kitų netikėtumų nefiksuojame. Tai yra geros žinios. Šiandien turime 25 gegužės dieną, tai paskutinė kalendorinė pavasario savaitė. Kitas pirmadienis jau birželį. Tad, mili bičiuliai, vasarą ant nosies, geri laikai prieš akis. Šiandien vardadienį mini Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina. Tad sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų diena. Pirmoji laidos valanda bus kaip visada turininga, kaip stiprus kavos puodelis. Bandysime jūs pabudinti šį pirmadienio rytą. Jeigu pamatysite kažką įdomaus savo kelyje, drąsiai galite mane informuoti numeriu 06 11 21 00 00. Taip pat galite mus pasiekti ir Facebook'o ar Instagram'o radijas kelyje, galite mus surasti ir žinoma pasiekti, paspausti patiktuką ir panašiai bendraukime ir socialiniuose tinkluose. Taip pat noriu priminti apie kelyje programėlės egzistavimą, jos funkcionalumas patikrintas, visai neblogai veikianti programėlė, taip pat galite matyti dainų pavadinimus. Na, pavyzdžiui, jeigu dabar pasisiųstumėte programėlę, matytumėte, kad groja šiuo metu ryto fonas 2025-1. Tai galbūt reikėtų naujo fono jau paieškoti, 26 metai jau ir penktas mėnuo į pabaigą keliauja, bet fonas dar praėjusių metų. Geras fonas ir gera muzika grįžta į radio eterį, tad, mili bičiuliai, likite kartu, visiems gražaus. Pirmadienio ryto lengvo starto, orų prognozė bus pirmoji šios valandos rubrika, vėliau aptarsime eismo situacijos reikalus, na, o valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova. Ateinančias kelias valandas su jumis bus jūsų bičiulis Mantas.

0: Реклама.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt. Okay.

Po 7:20 metas orų prognozijai. Šiandien sinoptikų teigimu nepastoviai debesuota, kai kur gali trumpai palyti. Vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra šiandien iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis diena daug ir trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną šilta, iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus vietomis. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 dieną šilta, iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus vietomis su perkūnija. Vėjas

0: Reklama.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Pusėjame ir pirmoje laidos valandą būtų puikus metas trumpai stabtelėti ir apžvelgti eismo situaciją uostamiestyje ir sostinėje. Pradėkime nuo Klaipėdos. Informaciją apie Rinkų gatvę, kad didelės spūsties nefiksuojame. Šiuo metu dėkojame už skambutį žinoma klausytojui Valdemarui, kuris visiems perduoda linkėjimus. Linkėk už žiedo judant Jubilėjaus gatvę, taip pat nuo Sulmantų atvykstant ir nuo Tilžės gatvės gali tekti šiek tiek pastoviniuoti ir Lipkių gatvė judant link Šilutės plento, taip pat turime mokyklos gatvėje link Šilutės plento ir Tilžės sankryžos spūstelę, judant ir iš Slengių gindulių Liepų gatvės link gali tekti pabūti spūstelėje. Tuo tarpu sostinėje situacija tokia, kad rytinis pikas dažniausiai čia ir dabar pasireiškia kryptimis žinoma į centrą, tai daugiausiai spūsčių turime Eišiškių plentu nuo Salininkų judant Ukmergės gatvė į centrą, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, taip pat ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo yra spūstis. Į centrą judant Pilaitės prospektu teks pastoviniuoti Kareivių gatvė judant link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Milašiaus gatvės atvažiuojant, taip pat juoduoju keliu link centro, na ir Savanorių prospekte ties Valkininkų gatve turime užfiksavę eismo įvykį. Tokios naujienos, mili bičiuliai, likite kartu su radijų kelyje, grįžtame prie muzikos, Depeche Mode, Personal Jesus ruošiasi į kelyje radijo eterį, o šią valandą dar daugiau muzikos jūsų laukia, turėsime rubriką muzikinė klausytojų dvikova. Reikės ir jūsų įsitraukimo, tad atsipalaiduojam, pasiklausom muzikos, visiems gražaus ryto.

0: Vairuotojau, atlikdamas bet kokį manevrą, rodyk posūkio signalą.
1: Reklama.
2: Guakamolė, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, žam ir dideliam, ogmės piste ir Benedikto turguje.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
6: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Cituju dvě kola. Pirmadienio muzikiniai klausytojai Dvikovai ištraukiau jums dvi lietuviškas dainas, galbūt primiršti, galbūt ir neteisingai primiršta lietuviška grupė Lemon Joy. Prisiminkime jų gabaliuką į lang, į lang. Lemon Joy'ams jėkis atastoja, Adomas Išniauskas, plaukiu laivu.
1: Nes aš žinau, kad manęs laukia kampelis, kuriam užmėgęs nesapnu.
0: Labai įdomu bus išgirsti jūsų balsus, jūsų nuomonės, dvi skirtingos dainos, dvi skirtingos kartos. Laukiu jūsų skambučių.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Pabandykime išrinkti dainą į grojarašį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas mums paskambino?
3: Petras.
0: Malonu, Petrai, jūs girdėti. Už kurią dainą balsuojat?
3: Už pirmą.
0: Už pirmą. Puikus pasirinkimas, ačiū jums. Ir turime pirmąjį balsą už Lemon Joy. Dėkojame Petrui už skambutį. Laukime ir daugiau jūsų skambučių. Galbūt turime kitų nuomonių. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Ko vardu?
4: Nerijus.
0: Nerijau, uždarom rubriką ar paliekam intrigą?
4: Aišku, uždarom,
0: tvarkoj. Ačiū jums, ačiū už jūsų skambutį. Iki, viskas, mėly bičiuliai, pasiklausom Lemon Joy. Ilang, ilang, 8 valandą susigirdėsime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniuose.
2: Radio stotis.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Buvusi žlugusio ūkio banko pagrindinio akcininko Vladimiro Romanovo vila Nidoje parduota už 3 milijonus eurų, rašo portalas Verslo žinios. Anot jo, daugiau nei 5 metus įmonei Boslita Investment priklausęs polsio pastatas Purvynės gatvėje, kovo mėnesio pabaigoje buvo perleistas fiziniams asmenims. Nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Baltic Sotheby's International Realty ekspertas Robertas Karalius atstovavęs pardavėjai, Verslo žinios patvirtino patį faktą, tačiau teigia negalintis atskleisti detalių dėl konfidencialumo. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu išbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės realias reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Po praėjusio savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažydė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsakai į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas portalas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7-ąją. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

Rytas kelyje. Labai smagiai prabėgo pirmoji laidos valanda. Aš toks žmogus, kad galvoju, jog gera pradžia yra pusė darbo, tai puikiai judame ir toliau. Antroji laidos valanda, tikiuosi, kad nuotaika gera, kad galbūt spūstie kokie nors nestoviniuojate. Apie tai truputėlį dabar ir pasikalbėsime. Turime avariją užfiksuotą sostinėje Fabijoniškių gatvėje ties Ukmergės gatve, taip pat Pilaitės prospekte ties Įsrutės gatve. Turime eismo įvykį, taip pat judant Pavilnionių gatvę, link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo į centrą, Pilaitės prospektu, Kalvarijų gatvę į centrą, taip pat važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Kareivių gatvę, Galvonų gatvę, link Ozo sankryžos, taip pat Ukmergės gatvę judant link Geležinio vilko sankryžos, į centrą Geležinio vilko gatvę judant ir Laisvės prospektu, link Savanorių žiedo teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje Rimkų gatvė judant link Šilutės plento spūstys ir 141 kelyje link Jakų žiedo. Nemažos spūstys užfiksuotos taip pat ir Vilniaus plentu judant link Banginio žiedo, Šilutės plentu link Banginio žiedo. Ir atvykstant nuo Sudmantų į Vilniaus gatvę link Jakų žiedo spūstys, Tilžės gatvė link Turgaus judant taip pat Mokyklos gatvė link Šilutės plentu ir Tilžės sankryžos, Šiaurės prospektu Liepų gatvės link spūstys užfiksuota ir iš Slinkių gindulių judant link miesto. Tad tokios naujienos apie Uostamiestį. Noriu palinkėti visiems gražaus ryto, geros nuotaikos. Likite kartu. Grįžtame prie muzikos. Jonas Newmanas, Come and Get It. Judai kelyje radio eterį. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, 90 sekundžių sporto rubrika ir žinoma savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковь с гумусом, огурец, калафиора с сестук, сультис, решетой.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: mind.
1: Attention. Po 8.20 minučių jūs girdite orų prognozę, šiandien pastoviai, nepastoviai debesuota, kai kur gali truputį palyti, mes iki 14 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Ir aš jau pradedu gailėtis, kad su ilgom rankovėm atėjau į radiją. Antradienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis. Vės naktį iki 11, diena iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos, diena iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus. Diena daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, diena iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai prognozuoja, šiuo metu uostamiestyje saulėta 13 laipsnių šilumos, sostinėje debesuota su pragiedruliais 12 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Viktoras Vembanjama surinko 33 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir išrašė 3 blokus, o San Antonijaus Spurs vakarų konferencijos finale 103-82 sutriuškino Oklahomos Thunder bei išlygino serijos rezultatą. Jis šiuo metu yra 2-2. Tai buvo antras mažiausias Thunder rezultatyvumas šiame atkrintamųjų sezone. AC Milan klubas Italijos Serie A lygos paskutinėse sezono rungtynėse namuose 1-2 nusileido Cagliari futbolininkams, o tai reiškia, kad AC Milan su 70 taškų finišavo 5-oje Serie A lygos turnyrinės lentelės vietoje, o Juventusas 6-as abi komandos kitą sezoną varžysis UEFA Europos lygoje. Tuo tarpu Cagliari klubas liko 14, o Torino futbolininkai, kurie atstovauja Juventusą, sužaidė lygiosiomis vakar prieš Juventuso futbolininkus rezultatu 2-2 ir užima šiuo metu 12 turnyrinės lentelės vietą. Madrido Atletico klubas Ispanijos La Liga pirminybių paskutinėse šio sezono rungtynėse svečiuose 1-5 turėjo pripažinti Villarreal futbolininkų pranašumą. Anglijos Premier lygoje Londono Tottenham futbolininkai išvengė iškritimo į žemesnę lygą, kai vakar namuose 1-0 rezultatu įveikė Evertoną. Vesemas, nors ir įveikė Leeds futbolininkus rezultatu 3-0, krenta į čempionšipą. Na, o Eurolygoje vakar galėjome stebėti finalą, kuris vertas tikrai finalo pavadinimo, ypatingai neutraliam sirgaliui. Olympiakosas po įtemptos kovos 92-85 nugalėjo Madrido Realą ir pelnytai tapo Eurolygos čempionai. Sveikinimai Olympiakoso komandai, o mes grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiam specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Kaip ir įprasta, tokiu metu kasdieną darbo dienomis paieškau naujienų muzikos pasaulyje ir užsuko į mūsų grojaraštį elektroninės muzikos duetas Altego. Jų daina ne kartą grojo kelyje radio eteryje, galvoju, reikia trumpai papasakoti, pristatyti kaip ir kas. Naujasis singlas Lies pasirodė gegužės 8 dieną, melai, taip į lietuvių kalbą išvertus, skambėtų pavadinimas, jau iš tikrųjų spėjęs sulaukti dėmesio tarp šiuolaikinės elektroninės šokių muzikos. Gerbėjų kūrinys išsiskiria tokia lengva atmosfera, energingų ir emocingų vokalų. Aš taip manau, kad toks lengvas vasaros kūrinukas papuoš kelyje radio eterį. Balansuoja ši daina tarp melancholijos ir energijos, o pačioje dainoje vėlgi apie meilę, apie nepasitikėjimą, emocinius žaidimus ir santykių chaosą. Ir visa tai perdodama per šokių muzikos pulsą. O muzikinė prasme jungia elektro, pop ir dance stilių, primenantį šiandien populiarias Europos klubinės scenos tendencijas. Tai yra labai trumpai įsimenanti melodija, užkabinantis priedainis ir galbūt galima prognozuoti, kad visai pasiseks šiai dainai tiek klubuose, tiek ir radio eteriuose. Tad pasiklausom šios dainos, galbūt bus ne vienas iš jūsų mielų kelyje radio klausytojų, kurie dar galbūt ir negirdėjo šios dainos, tad palieku jūs kartu su Altego Lies, o susigirdime 9 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.
0: Savaitės naujiena kelyje.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, kviečiu pasiklausyti kelyje radijo žinių. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jos vairuotojus registruojančios įmonės regitra. Skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurierių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertinimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiai teisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos. Ekonomiškai. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinė savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pirmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti pasiektas šiandien ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių. Markas Rubijas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Iranas pradės realias, reikšmingas ir terminuotas derybas branduolinių klausimų. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Apie tai remdamasis trimis anoniminiais šaltiniais pranešė portalas Politico. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas portalui sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7-ąją. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
4: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad pirmadienis kaip iš natų. O mes kaip visada su gera nuotaika ir žinoma tik tais svarbiausiais pranešimais jums apie eismo situaciją. Tai sostinėje grūščių turime Olandų gatvę link Olandų žiedo judant į centrą Geležinio Vilko gatvę, Jasinskio gatvę link Pamienkalnio ir Kudirkos sankryžos, taip pat teks šiek tiek pastaviniuoti ir judant Geležinio Vilko gatvę iš tunelio. Tiek atrodo informacijos apie situaciją sostinėje, tuo tarpu Uostamiestyje, Klaipėdoje link Jakų žiedo judant dar teks pastaviniuoti 141-uoju, judant mokyklos gatvė link Tilžydės sankryžos ir neskubėkite Liepų gatvėje prie senukų, ten turime prabangėje fotosesiją, tad nepapulkite kadrą, mėly Uostamiesčio vairuotojai, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūs laukia trumpas pasakojimas apie parodą Vilniuje, Vytauto Kernagio 75-ojo gimtadienio paminėjimas, apie tai kiek plačiau vėliau. Taip pat išgirsite orų prognozę, nuo valandą užbaigsime su rubrika Top 3.

Po 9:20 metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 14 m/s, o temperatūra iki 24 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 m/s, o temperatūra iki 12 laipsnių šilumos. Žinoma, naktį dieną šiek tiek šilčiau, iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur trumpas ir nedidelis lietus, o dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis ir perkūnija. Vėjas iki 12 m/s, temperatūra naktį vėlgi iki 12 laipsnių šilumos, diena iki 13. Nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Permainingi orai artėja po tokios karštos savaitės pradžios. Šiuo metu uostamiestyje saulėta 15 laipsnių šilumos. Vilniuje, sostinėje, debesuota 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Guacamole, morquita su humus, uogas, kalafioras su sviestuk, sultis, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Na, mėly bičiuliai, metas pakalbėti apie tikrą maestro Vytautą Kernagį, kuris šiemet būtų šventęs 75-ąjį gimtadienį. Šią progą Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 pristatoma paroda Artistas iš Brodo. Vytautas Kernagis tai aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje, muzikos autorius ir žinoma atlikėjas, taip pat renginių režisierius bei televizijos laidų vedėjas, jis pats save vadino tiesiog artistu. Kernagio fenomeną lėmė jo asmenybės ir talento daugiasluoksniškumas. Jo kūryboje kiekvienas randa ką nors artimo. Kernagis suteikė prasmę ir kokybę toms kūrybos sritims, kurios sovietmečiu buvo nuvertintos ar subanalintos. Jam pavyko pakeisti požiūrį į dainuojamąją poeziją ir estradą, sukurti naujovišką, intelektualų renginių režisieriaus ir žinoma vedėjo personažą. Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo, tuomečio Lenino prospekto, dabartinis Gedimino. Tai vieta, kur praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipiuojantis, kuriantis, laisvai mąstantis jaunimas. Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo Kaštonų, tuo metu Zigmo Angariečio gatvėje. Tėvų būtai rengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo kūrybos ir šios parodos žinoma epicentru. Aplink atkurtą Kernagio kambarį sukasi pagrindinės parodos temos. Brodas, sceninis gyvenimas, pavyzdžiui, kabiretas tarp girnų, Dainos teatras, Kernagio režisuoti ir žinoma visti renginiai, nepriklausomybės pradžioje startavę televizijos šou kelionės ir žinoma humoras. Parodą papildo ir jauniesiems lankytojams skirtos užduotys bei maršrutas, audio gidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Pirmą kartą muziejaus parodą pakviesime pažinti ir lengvai suprantama kalba. Paroda žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos. Dar galite suspėti ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua. Tai nepraleiskite progos apsilankyti. Aš tikrai žinau, kad turime kelyje radio klausytojų tarpe ypatingų fanų Kernagio muzikos, tai šiek tiek susipažinti iš arčiau su šio atlikėjo gyvenimu bus puiki proga. Tai Vilniaus miesto muziejuje Vokiečių 6 yra pristatoma paroda Artistas iš Brodo, kadangi maestro Vytautas Kernagis šiemet būtų šventęs 75 metų jubiliejų. Grįžtame prie muzikos.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

Šiandienos top 3 lietuviškas. Pasižiūrėkime, pasiklausykime, kokios dainos šiuo metu karaliauja lietuviškajame Spotify'e. Turime top 50-uką ir trečioje vietoje Young Cook kartu su Lato ir David Guetta 7. Prisiminkime, kaip ši daina

0: Antroje vietoje turime OG Version kartu su Olele Pupytės, Pupytės remixas. Pirmoje vietoje Eurovizijos nugalėtoja Dara su Bangaranga. Ką, mėly bičiuliai, noriu palikti jūs su šiuo topu, iki 10 valandos judėsime su būtent mano pristatydomis dainomis, tad rubrika Top 3 startuoja.
1: Dienos Top 3. Trečia vieta.

0: kelyje internetu radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Jūs klausote Kelyje radijo žinių. Vilniuje pirmadienį startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialų rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta per 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kg panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Pirmadienį su pirmuoju oficialiu vizitu į Kyjivą atvyko tremtyje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanovskaja, pranešė ukrainiečių portalas Europeiska Pravda. Cichanovskaja savo vizitą sostinėje pradėjo apsilankymu Lukjanivkos kapinėse, kur palaidota Donbase žuvusi 24 metų Baltarusijos savanorė ir aktyvistė Marija Zaiceva. Siekiant Lietuvos kanapių produktams ir gaminiams atverti duris į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas, Seimas svarstys siūlymus pašalinti ribojimus jų eksportui. Tarp siūlymų – aiškiai leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančio tetrahidrokanabinolio kiekiu, koks būtų leidžiamas toje šalyje, į kurią produktas būtų eksportuojamas, o ne Lietuvoje. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančias kaimo reikalų komiteto inicijuotas įstatymo pataisas. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai Jusuke Koidė sakė, kad vyras išpurškė medžiagą prie bankomato pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotas. Šalia jo išsirikiavo gaisrinės mašinos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei 2 savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido 9 neteisėtų atėjūnų. Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje 7 migrantai buvo apgręžti gegužės 7 dieną. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Радиостатис Келия.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, graži saulėta diena Lietuvoje, laida Rytas kelyje skaičiuoja paskutinėje valandą ir kaip įprasta, nesu vienas studijoje, su manimi mano kolega Aistis. Tai sveikas gyvas.
1: Sveiki visi, sveikas Mantai. Kaip savaitgalis, aš nežinau.
0: Šiltai, tikrai vėjuotai, gražiai, smagiai prabėgo, tikrai smagu, taip nutikė vasarai, tokie geri orai ir
1: tikrai, taip,
0: kalendorių tikrai. Pasižiūrėjus jau čia, nebedaug ir liko.
1: Tai. Visai nebedaug, visai prie pat esame.
0: Kitą pirmadienį jau vasarą sveikinsime šia kelyje radio eterijo, tai reiškia ir mažiau spūsčių ir kitų netikėtumų, nes pavyzdžiui šiuo metu sostinėje avarija Dariaus ir Girėno gatvėje tiesiai iš Šiškių plentu išvažiavimas iš degalinės į centrą sukėlė šiokių tokių nepatogumų, dar norėtume priminti apie tai, kad jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, prabangę fotosesiją ar panašiai drąsiai mus informuokite mobiliąją liniją Facebook ar Instagram numeris 06112100, o ką reikėtų įvesti paieškos langelį, kad rastų mus Facebook'e klausytojai, esi ar žinai jau.
1: Radijas kelyje.
0: Visiškai teisingai, 10 iš atsiskaitimo. Gerai, mėly bičiuliai, ką mes kimbam į darbus, toliau su puikia muzika, gera nuotaika, lietuviška muzika, radio eteryje. Aistė, tavo žvilgsnis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Na ką, mėly bičiuliai, noriu patikoti, kad buvote kartu su laida Rytas kelyje iki pat jos pabaigos ir noriu paraginti likti, žinoma, kartu. Ir toliau, su Radio kelyje nuo 11 startuoja laida Nieko rimto su kolega Aiščiu.
1: Tikrai taip, jeigu su man tu prasibudrino, tai su manim prasijudinsi, taip sakant. Ir ačiū tau, Mantai, ir linkiu tau geros dienos.
0: Gražaus pirmadienio visiems, susigirdim jau rytoj antradienį nuo 7. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: programa Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Sukame atgal į pirmadienį, radio kelyje eteryje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime šią darbo dieną. Tikiuosi, jog su Mantu maloniai praleidote rytą ir jei taip ir yra, tai tęsime maloniai darbus ir nieko rimto laidoje. Linkiu visiems sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoji debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų, kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13 metrų. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16, Klaipėdoje 15.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Kelyje.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
0: Du viename.
2: Šiandien du viename rubrikoje svečiuojasi grupė Scooter, tai vokiečių grupė, kurią 1994 metais Hamburge įkūrė Sørenas Bülleris, Hansas Peteris Gerdesas, Henrikas Štedleris ir Jensas Telė. Tarp žinomiausių jų hitų yra Ramp, Move Your Ass, Fire, How Much Is The Fish, Nesaža ir... The Week ir Weekend, žinoma, kūrinys. Na ir taip, Scooteris, jie būtent tapatinami yra su muzikiniu stiliu reivu, euro, dance'u ir rap'u panašiai, bet iš tikrųjų, kuo išskirtinė yra ši grupė, kad sukūrė savitą stilių. Dažniausiai tokios ir tampa įsimintinomis ir sėkmingomis grupėmis, kai atrodo sujungia kelias na, muzikos rūšis, repą, dance šokius, elektroninę muziką su reivo garsais ir žinoma, Scooteris kaip grupė garsėja labai iš tikrųjų energingais kūriniais ir vaizdo klipai labai, labai iš tikrųjų ekstravagantiški, ten daug ugnies šauksmų, va tas šauksmas ir yra vizitinė kortelė, matome, na, ar jis pražilęs tas atlikėjas, tai ar tiesiog dažytais plaukais, bet šviesia plaukis atlikėjas, kuris dažniausiai su ruporu atlieka dainą. Čia yra Scooteris, tuo jie ir žavi. Jie susikūrė, kaip ir minėjau, 1994 metais, išleido kelis kūrinius ir tada nutraukė savo veiklą, bet 2002 metais Scooter išgyveno tam tikrą sugrįžimą. Nu, oficialiai jie nebuvo nutraukę veiklos, bet naujų kūrinių ir hitų mes iš jų tam laikotarpį negirdėjome tuos 8 metus. Ir per 18 mėnesių 2002 metais buvo išleistas vienas singlas, kuris pateko į 20-uką, būtent Jungtinėje karalystėje, bet tų kūrinių yra ir daugiau iš tikrųjų Scooterio repertuare. Jų būtent tas savotiškas firminis šokių stilius, na, jau nupasakoti vargškai neįmanoma, bet daugumoje Scooterio dainų skamba tokie repo šūksniai. Yra lyg repuojama, lyg ir bandoma išrėkti tuos žodžius, kad viskas skambėtų tik dar energingiau. Ir būtent būdingas dažniausiai iškeltas vokalas suploninti balsai ir tai būtent Scooterio dar kartelį pakartosiu, vizitinio kortelį ir keli jų kūriniai būtent šiais laikais skamba kaip sakome, remiksuotose versijose. Tad tai tik įrodo, kokia buvo tai, na, įsimintina Vokietijos šokių muzikos grupė. Būtent dažniausiai aidinti girdime būtent to ir atlikėjo. Pagrindinis atlikėjas šios grupės yra Gerdesas, Hansas Peteris Gerdesas. Dar kitaip žinomas kaip H.P. Baxteris. Tad jį ir girdėsite daugiausiai šiuose dviejose kūriniuose. Noriu jums sugroti jų turbūt vieną iš didžiausių hitų Weekend. Na, antrasis kūrinys gana smagus Shake That. Tad užleiskime eterį legendiniam, galima užsakyti, gyvoms tiksliau legendoms iš Vokietijos Scooter.
0: Du viename.
3: This one's going out to everybody in the

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai Jusuke Koide sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikė kevo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos Regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir Regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,800 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kijevui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kijeve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kijeve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista, vien Kijeve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo Radio kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.

0: Programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas, darbai tikiuosi visiems sekasi gerai. Pirmadienį visiems stiprybės vėl prireikia, tai aš jos jum ir linkiu. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Radio Stotis.
1: Реклама.
2: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoji debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę, kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 19 laipsnių iki 24, pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje yra 11 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje taipogi.

0: sporto žinios.
1: Radijo stotis kelyje Etrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Harry Kane'as oficialiai tapo 2025-2026 metų sezono Europos auksinio batelio laimėtoju. Müncheno Bayern puolėjas finišavo pirmoje vietoje po to, kai Bundesliga pirmenybėse pelnė 36 įvarčius. Tai jis padarė per 31 rungtynes Vokietijoje. Šis prizas skiriamas rezultatyviausiam Europos nacionalinių lygų snaiperiui, o galutinėje įskaitoje taikoma taškų sistema pagal čempionatų pajėgumą. Vokietijoje dominavęs puolėjas pagal šį rodiklį aplenkė visus Europos futbolininkus. Tai jau antrasis toks Harry Kane trofėjus karjeroje. Šiuo prizu jis jau džiaugiasi 2023-2024 metų sezone. Už jo galutinėje rikiuotėje liko Erlingas Haalandas ir Kylianas Mbappe. Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos LKL, kurią remia Betson sezonui, Deividas Gailius paskelbė apie savo karjeros pabaigą. 38 metų puolėjas baigė ilgą ir spalvingą profesionalo karjerą, kuri truko daugiau nei 2 dešimtmečius. Krepšininkas profesionaliai rungtyniavo nuo 2005 metų ir per šį laikotarpį spėjo atstovauti ne vienam Lietuvos bei užsienio klubui. Lietuvoje jis vilkėjo Klaipėdos Nafta, Klaipėdos Neptūnas, Šiaulių Šiauliai ir Vilnius Rytas bei Gargždai komandų marškinėlius. Karjeros metu puolėjas taip pat rungtyniavo užsienyje, gynė Bolonijos Virtus, Liublianos Olimpija, Burgoso San Pablo, Izmiro Pinakarsjaka ir Bonos Telekom Basket ekipų garbę. Svarbiausių pergalių krepšininkas pasiekė su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 2015 metų Europos čempionate. Jis kartu su nacionaline komanda iškovojo sidabro medalius. Viktoras Wembanyama surinko 33 taškus, atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 3 metimus, o San Antonijos Spurs vakarų konferencijos finale 103-82 sutriuškino Oklahomos Thunder bei išlygino serijos rezultatą 2-2. Tai buvo antras mažiausias Thunder rezultatyvumas šiame atkrintamųjų sezone. De'Aaronas Foxas prisidėjo 12 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 5 rezultatyviais perdavimais. Po 13 taškų San Antonijos ekipai pelnė Stevenas Castle'as ir Devin Vassell. Penktosios serijos rungtynės vyks antradienį Oklahomoje, o šeštasis mačas ketvirtadienį bus žaidžiamas San Antonijoje. Lionelis Messi sukėlė rimtą nerimą tiek Miami Inter, tiek Argentinos rinktinėje. Rungtynių su Philadelphia's Union metu argentinietis pats paprašė keitimo ir iš karto nuėjo į rūbinę. Incidentas įvyko antrajame kelinyje, kai po standartinės padėties Lionelas Messi ėmė jausti diskomfortą kairės kojos srityje. ESPN skelbė, kad jis susiėmė už viršutinės kairės šlaunies dalies ir iš karto parodė suolui, jog nebegali tęsti rungtynių. Ir 73-ąją minutę buvo pakeistas. Svarbi detalė yra tai, kad jis nesėdėjo ant atsarginio suolo. Po keitimo Lionelas Messi be papildomos pagalbos išėjo iš aikštelės ir iš karto patraukė į rūbinę, kuriam turėjo būti atlikta pirminė apžiūra. Tai buvo Radijo kelyje Etrija sporto žinios iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Show Pasaulio kalendorius.
3: Grįžtu pas jūsų šou pasaulio kalendoriumi. Coldplay debiutinis mini albumas Safety 1998 metais gegužės 25 dieną buvo išleistas Didžiosios Britanijos grupės Coldplay pats pirmas fizinis įrašas. Trumpos trukmės mini albumas arba taip vadinamas EP Safety. Įrašas buvo finansuojamas pačių grupės narių ir tuometinio vadybininko Philo Harvey lėšomis. Albumą sudarė trys kūriniai: Bigger, Stronger, No More Keeping My Feet on the Ground ir Such a Rush. Visos trys dainos pademonstravo pradinį grupės skambesį, kuriam įtaką padarė tokios alternatyvaus roko grupės kaip Radiohead, The Verve. Vėliau kūrinys Bigger, Stronger buvo įtrauktas į kitą jų EP, Blue Room, o No More Keeping My Feet on the Ground išleistas kaip singlo Yellow B pusės daina. Pagrindinis šio įrašo tikslas buvo demonstracinė medžiaga, skirta išsiuntinėti įrašų kompanijomis ir radio stotimis, tikintis pasirašyti profesionalią sutartį. Buvo pagaminta tik 500 kopijų šio disko. Didžiąją dalį tiražo grupė išdalino muzikos industrijos atstovams, draugams bei šeimos nariams, o viešam pardavimui Londono parduotuvėse buvo skirta vos apie 50 vienetų. Taigi pasiklausykime Coldplay, Bigger, Stronger.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai Jusuke Koide sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos šalia jo išsirikę. Gavo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,800 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kievui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kieve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kieve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista, vien Kieve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo radio kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
5: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoji debesuota. Kai kur truputį palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Pajūryje nuo 14 iki 18 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje yra 11 laipsnių aukščiau nulio. Klaipėdoje 15. Klaipėdoje 15.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: programa Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečiąją valandą laidos Nieko rimto, o dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Foo Fighters Everlong. Everlong buvo sukurta itin sunkiu Dave'o Grohl'o gyvenimo etapu. Davidas Grohl'as buvo Foo Fighters grupės įsteigėjas. Po grupės Nirvana griūties ir vidury skyrybų proceso su pirmaja žmona Jennifer Youngblood, Dave'as Grohl'as liko be nuolatinės gyvenamosios vietos ir mėgojo ant draugo sofos įrašų studijoje. Daina buvo parašyta per maždaug 45 minutes kaip emocinė iškrova, atspindinti jo naujus jausmus atlikėjai Lucy Post bei baime vėl viską prarasti. Nors Everlong priskiriama visai grupei, pirminį jos variantą studijoje Vašingtone Dave'as Grohl'as įrašė visiškai vienas. Jis pats sugrojo visas gitarų partijas, bosinę gitarą ir būgnus. Likę grupės nariai vėliau tik atkartojo šią struktūrą. Michelio Gondry režisuotas surrealistinis vaizdo klipas, kuriame parodijuojami siaubo filmai, tokie kaip Evil Dead ir Sapnų logika, tapo MTV kanalo fenomenu. Netradicinis vaizdas padėjo dainai pasiekti auditoriją, kuri įprastai nesiklausė sunkiojo roko. Platformoje Spotify kūrinys yra peržengęs 1 milijardą perklausų ir išlieka populiariausių Foo Fighters kataloge. Taigi pasiklausykime Foo Fighters.

Taigi, trečioji laidos valanda, nieko rimto, ir dabar metas rubrikai Miesto pulsas, kur aptarsime naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Birželio 5-7 dienomis Palanga kvies į vieną laukiamiausių vasaros pradžios renginių festivalį Myliu Palangą. 3 dienas kurortas gyvens šventiniu ritmu, o Palanga užlies tikra vasaros spalvų jūra. Gyva muzika, gatvės menas, šokiai, sporto veiklos, edukacijos, koncertai, renginiai visai šeimai. Festivalio organizatoriai kviečia tiek palangiškius, tiek miesto svečius pasinerti į šventinį šurmulį, kuriame veiklų atras įvairaus amžiaus bei pomėgių žmonės. Spalvinga festivalio atmosfera pasklis po visą kurortą. Pramogos lauks Jūratės ir Kastyčio skvere, Basanavičiaus gatvėje, Birutės parke, Kurhauze, Paplūdimyje bei kitose miesto erdvėse. Visą savaitgalį mieste vyks tradicinis kermošius Palangos Jūzė, tad Basanavičiaus ir Vytauto gatvėse netruks skonių, amatų, muzikos ir vasariškos mūgės nuotaikos. Mieste vyks koncertai, pasirodymai, susitikimai bei sportinės veiklos. Sekmadienio popietę Klaipėdos skulptūrų parke skambėjo eilės išėjusiems poetams. Čia vyko poezijos pavasario renginys. Jo metu susirinkę poetai ir klausytojai pagerbė išėjusiųjų, kurie jų atminimą dalyjosi jų ir savo poeziją, prisiminimais bei klausėsi gamtos ir lietuvių poetų įkvėptos muzikos. Renginys vyko centrinėje skulptūrų parko aikštėje. Čia susirinko 10 žmonių, atvykę ir pasidalinti savo kūrybą ir paklausyti poezijos kūrėjų. Skaitymai išėjusiejams, dar vienas poezijos pavasario renginys, kurį šiandien vedė rašytoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotoja kultūrų parkui Sondra Simanaitinė. Renginio metu Sondra Simanaitinė prisiminė klaipėdietį skulptorių Lionginą Garlą, tragiškai žuvusi 1984 metais tuometinėje Čekoslovakijoje. Ji trumpai papasakojo apie jo kūrinius Klaipėdoje ir skulptorių parke, kviesdama prisiminti menininkus bei jų paliktus darbus. Vėliau rašytoja pasveikino visus susirinkusius su poezijos pavasariu. Sostinės savivaldybė išdavė statybos leidimą naujosios Vilniaus kultūros centro aikštės atnaujinimo darbams, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Savivaldybei uždegus žalią šviesą darbams, 1 hektaro ploto tranzitinę erdvę ketinama pertvarkyti į bendruomenės susibūrimų vietą. Vilniaus vystymo kompanijos parengtame projekte numatyta demontuoti senų laiptus, kurie bus pakeiti naujais pėsčiųjų takais. Centrinėje aikštės dalyje bus įrengtas amfiteatras su klinkerio plytų suolais ir integruotų fontanų. Aikštės erdvėje taip pat suplanuota vieta ateityje atsirandančiai skulptūrai ir atvira stoginė skirta apsaugoti lankytojus nuo kaitrios saulės ar lietaus bei mažosios architektūros elementai. Tai buvo Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsas, kur mes aptarėme naujausias žinias iš Vilniaus ir Klaipėdos miesto.

0: Реклама.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

Tai, ką pasiūlysime jums rubrikoje Senas ar naujas, turėtų jums patikti. Keliamės į 1998 metus. Čia norime jums papasakoti apie gerai žinomą grupę bei dar geriau žinomą kūrinį. Italų grupė Eiffel 65 ir jų žinomiausias darbas Blue Dabudi šiandien pristatomas kaip senas kūrinys. Viskas prasidėjo nuo to, kad vienas grupės narių Mauricio Lobina sukūrė piano partiją, kuri labai patiko likusiems grupės nariams, kurie kūrinį išplėtojo iki šokiams tinkančios dainos. Mėlyna spalva pasirinkta visiškai atsitiktinai, o grupės nariai žodžius kūrė neturėdami kažkokios idėjos. Viename interviu netgi pasakė, kad specialiai buvo kuriami nesąmoningi, bet tuo pat lengvai įsiminami žodžiai. Svarbiausia, kad daina kabintų. Na, o kad daina kabina, tai yra faktas, nes ji buvo numeris vienas net 18 šalių ir buvo nominuota Grammy apdovanojimui. Tad pirmin keliamės į 1998 ir čia Eiffel 65 ir legendinis Blue kūrinys.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Tokijo centre esančiame prabangiame prekybos komplekse pirmadienį vyrui papurškus kažkokios medžiagos nukentėjo apie 20 žmonių, pranešė policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. Tokijo policijos atstovas spaudai, Jusuke Koide, sakė, kad vyras išpurškė medžiagą pirmajame pastato aukšte, o vietos priešgaisrinės apsaugos pareigūnas teigė, kad buvo gautas pranešimas apie kažkokį kvapą ir kad buvo sužeista apie 20 žmonių. Po incidento gatvės aplink pastatą buvo užblokuotos, šalia jo išsirikė kevo gaisrinės mašinos. Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip du žmonės ant neštuvų buvo keliami į greitosios pagalbos automobilį, o ugniagesiai ir apsauginiais kostiumais vilkintys pareigūnai vedė žmonės į prekybos centro specializuotus sunkvežimius, kad juos apžiūrėtų. Visuomenės transliuotojas NHK pranešė, kad sužeidimai tikriausiai yra nesunkus. Teismas laikinai sustabdė valstybės valdomos kelių transportą ir jo vairuotojus registruojančios įstaigos regitra skelbta beveik 2 milijonų eurų vertės kurjerių paslaugų konkursą. Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį patenkino Lietuvos pašto prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismo vertimu tokiu būdu užtikrinta, kad konkurso metu būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų, o tuo pačiu ir viešojo intereso, kad lėšos būtų naudojamos ekonomiškai. Lietuvos paštas teisme siekia panaikinti ir regitros balandžio sprendimą konkurso laimėtoje išrinkti bendrovę Gevara. Paštas prašė sustabdyti konkurso procedūras ir įpareigoti nepasirašyti sutarties, o jei jį pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą, kol ginčas bus išspręstas iš esmės. Viešųjų pirkimo sistemų duomenimis preliminari konkurso vertė siekia 1,8 milijonų eurų. Per plataus masto Rusijos smūgius Kijevui sekmadienį žuvo 2 žmonės, o dar 87 buvo sužeisti, įskaitant 3 vaikus, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba. Iš viso per smūgius sostinėje nukentėjo civilinė ir administracinė infrastruktūra 49 vietose. Naktį į sekmadienį Rusijos pajėgos surinkė plataus masto kombinuotą smūgį Ukrainai, panaudodamos 600 įvairaus drono tipų ir 90 raketų, įskaitant vidutinio nuotolio balistinė raketa Oreshnik. Anksčiau skelbta, kad Kijeve žuvo 2 žmonės ir buvo sužeistas dar 81. Ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda pranešė, kad Kijeve apgadintas užsienio reikalų ministerijos pastatas, teatras, filharmonija, du muziejai, biblioteka, universitetas, bažnyčia, vienuolynas ir architektūros paminklai. Taip pat nukentėjo pastatas Chruščiovo gatvėje, kur yra prezidento Volodymyro Zelenskio ir sankcionuoto verslininko Timūro Mindičio butai. Visoje Ukrainoje sekmadienį žuvo 4 žmonės, o dar apie 100 buvo sužeista, vien Kijeve apgadinta arba sunaikinta 30 gyvenamųjų namų. Tai buvo Radio kelyje 3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Apie ką dainuojama? Kelyje. Rubrikoje apie ką dainuojama Hey Stupid kūrinys iš Alice Cooper. 12-asis solinis studijinis amerikiečių roko dainininko Alice'o Cooper albumas, išleistas 1991 metais, beje Liepos 2 dieną, Epic Records studijoje. Po 1989 metų hitu tapusio albumo Trash, Cooperis bandė tęsti savo sėkmę sekančio albumu, kuriame kviestinius kūrinius atliko Lance'as Bulenas, Slash'as, Ozzy Osbournas, Vinny Mūras, Joe Satriani, Steve'as Vai, Nicky Six'as ir Mikas Marsas. Hey Stupid buvo paskutinis Cooper albumas, kuriame dalyvavo bosistas Hugh McDonald'as prieš šiam 1994 metais prisijungiant prie Bon Jovi. Na, buvo tikrai girdėjom visai nemažai žymių pavardžių, kurio prisidėjo prie šio kūrinio. Pasak Cooperio asistento, Brian Renfield iš pradžių buvo svarstamas alternatyvusis viršelis, kurį Renfieldas apibūdino kaip hardcore'o su hipo adatėlėmis ir tabletėmis. Jis turėjo toksai pavaizduoti sunku ir pilną narkotikų gyvenimą, būtent tas visas paveiksliukas. Pažymėtina, kad kūrinėje Feed My Frankenstein kartu groja garsusis gitarų duetas Steve Vai ir Joe Satriani, o jiems bosinė gitara komponuoja Nicky Six. Šio dainoje skamba aiški žinutė apie kovą su narkotikais, kurie Cooperis įspėja jaunimą apie narkotikų vartojimo pavojus ir spastus, bei propaguoja gyvenimą be narkotikų. Kūrinėje taip pat kalbama apie paauglių ir jaunų suaugusių savižudybę ir pabrėžiama, kad ji niekada neturėtų būti išeitis. Nesvarbu, koks prislėgtas, vienišas ar izoliuotas jaustusi žmogus. Tad tokia yra ta mūsų Alice Cooper Hey Stupid daina. Vien pavadinimas daug išduoda, kad ei kvaily, nedaryk tai. Geriau gyvenk švarų, tvarkingą ir sveiką gyvenseną. Pasiklausom.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Luis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
6: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

0: Пико Баланда. Beveik 10 minučių po 15 valandos ir sakau labas visiems. Tikiuosi visi puikiai jaučiatės po praėjusio savaitgalio, užtikrintai kibote į naujos savaitės darbus. Na, o radio kelyje eteryje po truputėlį ir pradėsime prie tų darbų pabaigos keliauti su Piko valandos programa. Prie mikrofono čia iki 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Na, o čia, kaip ir kiekvieną popietę, norime išpildyti pagrindinį laidos tikslą. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Kaip visada, laukime, bičiuliai, iš jūsų žinių. Skambinkite, rašykite. Galbūt norite ne tik pasidalinti tomis spūstimis, fotosesijomis, eismų įvykiais ir panašiai. Galbūt norite pasidalinti pigesnėmis degalų kainomis. Iš tikro, na, penktadienį, bent jau Kaune, tai tikrai užsikūrė labai didelė diskusija. Prasidėjus nuo vieno klausytojo, kuomet jisai pasakė, jog sveiki, toje degalinėje yra pigesnės degalų kainos. Tad pasidalinkite ir jūs jomis, na, galime taip lengvai parungtyniauti. Kuriojegi gatvėje, kuriojegi degalinėje šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra pigesni degalai, na ir būtinai visą tą informaciją pasidalinsiu. Taip pat lauksime dar aktyvesnių jūsų žinių kelyje. Radare, na beje, dalinkite savo žinutėmis mums, skambinkite 06112100, toks yra mūsų telefono numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Na, kaip ir minėjau, kelyje Radare, kviesime jūs dalintis dar aktyviau visą turimą informaciją nuo 17 iki 18 valandos. Na ir taip pat, na neskaitant visų kitų rubrikų, kurios bus, na tokia išskirtinesnė, šiandien turėsime savaitės atradimą. Ir grupė Sad Boy pristatys savo naujausią kūrinį 18.35, kuris vadinsis paskutinį kartą, na ir pakalbėsime su vienu iš grupės narių Edgaru Kolderu. Tad kviečiu klausyti kelyje, radio kelyje ir taip pat piko valandos iki pat galo. O dabar vykime į Vilnių ir pasižvalgykime visas tas pirmasias naujienas, kurias šiuo metu turime iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, na ir kasgi šiuo metu galbūt labiausiai kristų į akį, pradėsime žiūrėti, kur reikėtų šiuo metu pasisaugoti. Na ir vilniečiai, prabangi fotosesija vyksta, čia labai yra populiari vieta prie MC savanorių degalinės. Na, čia kaip, taip, važiuojant į Gariūnų gatvės pusę, na, čia kylant savanorių prospekto kalnu, tai po dešinę, na, kaip visada tikriausiai žinote, yra MC savanorių degalinė. Tad čia reikia pristabdyti, čia vyksta fotosesija, čia reikia būti atsargesniems. Na, sakau, lyg užtvirtindamės todėl, kad čia, na, beveik visada pasitvirtina, bet bičiuliai, jeigu kažkas pravažiavote, norite patvirtinti, kad čia 100% yra, o ne 99%, tuomet kreipkitės drąsiai ir būtinai, na, patvirtinsime 100% visas tas jūsų turimas žinias. Rūdininkų gatvėje važiuokite truputėlį atsargiau, tai netoli valstybinio jaunimo teatro reikėtų truputėlį pasisaugoti. Ar dar turime kokių nors kitų vietų, kur šiuo metu reikėtų neskubėti, na, bent jau. Na, tikriausiai pradėsime ieškoti adatą šieno kupetoje, tad pradėkime žvalgytis į tai, kas šiuo metu vyksta iš eismo įvykių pusės. Na, o ką tenka matyti, tai nelabai. Iš tikrųjų, eismo įvykių šiuo metu Vilniuje nėra fiksuojama. Spūsčių turime vienintelę spūstį, šiuo metu fiksuojama Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Na, dabar vykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Kasgi čia Klaipėdoje vyksta, ar čia turime jau dabar daug spūsčių, ar nedaug. Na, kas yra matoma, na ir čia tikrai labai yra dažna vieta prabangioms fotosesijoms, ir tai yra Smiltelės gatvė, netoli Circle K degalinės esančios, netoli Taikos prospekto, čia bičiuliai važiuojame atsargiau, manau, čia 99% fotosesija yra ir čia reikia neskubėti šiuo metu. Taip, toliau, Jakų žiedas 141, truputėlį iš Vilniaus plento pasispaudžia ir, na, ir Lipkių gatvė ties Statybininkų prospektu ir važiuojant nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten taip pat, na, galite kelių minučių lengvoje labai spūstyje pabūti. Kol kas tiek, bičiuliai, beveik 14 minučių po 15 valandos. Kviečiu ir toliau likti su radiju kelyje šį pirmadienį. Na ir tikiuosi, jog puikiai leidžiate šią šiltą pirmadienio popietę.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Sveiko valanda, pilnu greičiu.
1: 25 minutės po 15 valandos, ką tik paklausime geros muzikos, na, o dabar paklausykime ir puikių, tikiuosi, kad puikių, bent jau kol kas Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienų. Primenu, jo galite dalintis jomis telefono numeriu 0611-21000 arba mūsų radio staties kelyje Facebook'e. Mes čia esame ir, na, galite parašyti ir ten. Gerai, o dabar vykime tuomet pasižvalgyti, per daug negaištant laiko, kasgi šiuo metu vyksta Vilniuje ir ką šiuo metu galime jums pranešti. Taip, prabangi fotosesija vyksta savanorių prospekte ties MC degaline, na čia pradedant kilti į savanorių prospekto kalną, po dešinę MC degalinėje būname saugiai, važiuojame saugiai, nes ten na, gali jūsų piniginę nukentėti, jeigu per daug įsijausite. Taip, dar vieną prospekto kalną, po dešinę MC degalinėje būname saugiai, važiuojame saugiai, nes ten na, gali jūsų piniginę nukentėti, jeigu per daug įsijausite. Taip, dar vienas įspėjamasis pranešimas.

0: nereikėtų įsijausti. Gerai, dabar vykime į eismo įvykių skiltį, jau eismo įvykių mes turime. Šiek tiek Sodų gatvėje 33, Koščiuškos gatvėje vienas yra šiuo metu eismo įvykis fiksuojamas, toliau spūstis. Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžas iš centro ir Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžas. Vykime pasižvalgyti į Klaipėdą, kas šiuo metu vyksta Klaipėdoje. Na, Klaipėdoje tikiu, jog turime prabangę fotosesiją, reikia važiuoti tikrai atsargiau. Smiltelės gatvėje, netoli prie pat Taikos prospekto, važiuojame atsargiau, ten taip pat netoli yra ir Circle K degalinė. Tikiu, kad čia tikrai labai didelis šansas tą fotosesiją sutikti, dėl to nerizikuojame, važiuojame saugiai ir viskas bus tvarkoje. Taip, toliau stebime situaciją nuo iš eismo judėjimo, važiuojant nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, teks pabūti apie 5 minutės mažoje spustelėje. 141 keliu link Jakų žiedo truputėlį gali tekti pastoviniuoti. Na ir dar tenka matyti Liepų gatvę nuo Senukų pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, taip pat mažas spūstis iki 5 minučių gali tekti ten pastoviniuoti. Na ir dar vienas įspėjamasis pranešimas netoli Rimi supermarketo Dangaus gatvėje, na čia Ginduliuose jau, bet čia taip pat pasisaugokite, neskubėkite, važiuokite atsargiau. Na ir atrodo viskas. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje likite toliau su radiju kelyje. Jūsų dabar laukia trumputė reklaminė pauzė ir visai neužilgo apžvelgsime, kokie įdomiausi trys faktai įvyko šią gegužės 25 dieną per visą pasaulio istoriją. Likite su radiju kelyje.
1: Reklama.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sveiki sugrįžę, 35 minutės po 15 valandos, piko valanda čia toliau tęsiasi, na žinoma, dažniausiai mes čia kalbame apie Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius, bet atėjo metas pirmai rubrikai, truputėlį toliau, na, atsiskyrusiai nuo kelių ir tai yra dienos top 3. Pažvelkime, kasgi įdomaus įvyko šią gegužės 25 dieną per visą pasaulio istoriją, tad įdomiausi top 3 faktai. Na ir pradėsime nuo pirmojo. 1924 metais buvo įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, atsakingas už olimpinio judėjimo organizavimą ir Lietuvos sportininkų dalyvavimą olimpinėse žaidynėse. Komitetas tapo svarbia Lietuvos sporto institucija, padėjusia šalies atletams atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose. Tais pačiais metais Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse kaip nepriklausomos valstybės atstovai. Ši organizacija iki šiol koordinuoja Lietuvos olimpinio sporto veiklą ir rūpinasi šalies sportininkų pasirengimu olimpinėms žaidynėms. Na ir šiek tiek apie muziką. 1958 metais gimė Klausas Mainė, garsios vokiečių roko grupės Scorpions vokalistas ir vienas pagrindinių kūrinių autorių. Jis išgarsėjo stipriu balsu ir prisidėjo prie tokių hitų kaip Wind of Change, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane sėkmės. Su Scorpions jis tapo viena ryškiausių pasaulinio roko scenos figūrų. Ypač didelio populiarumo sulaukė daina Wind of Change, tapusi permainų ir šaltojo karo pabaigos simboliu Europoje. Na ir paskutinysis faktas filmų mėgėjams. 1977 įvyko legendinio mokslinės fantastikos filmo Žvaigždžių karai premjera. Filmo sukūrė, ne kas kitas nei Džordžas Lukasas. Juos tai išsiskyrė įspūdingais specialiaisiais efektais, futuristiniu pasauliu ir įsimintinais veikėjais, tokiais kaip Lukas Skywalkeris, Dartas Veideris ir Princesė Leia. Filmas greitai tapo pasauliniu fenomenu ir pakeitė mokslinės fantastikos kino industriją. Žvaigždžių karai sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės, pradėjo vieną garsiausių kino frančizų istorijoje ir iki šiol laikomas vienu svarbiausių popkultūros reiškinių pasaulyje. Na ir tokie įdomiausi top 3 faktai šiandien buvo piko valandoje ir radio kelyje eteryje. Likite ir toliau su mumis.
1: Radijo stotis.

0: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Visiškai teisingai. Piko valanda ir toliau su jumis kelyje. Na, galbūt klausote mūsų ne automobilyje, galbūt klausote savo tiesiog kokioje darbo vietoje. Tad smagu ir dėl to. Piko valanda čia su jumis, radijo kelyje, radijas kelyje taip pat su jumis. Visai neužilgo, 16 valandą girdėsime ir pirmasis piko valando žinias, na, o dabar pasižvalgykime į kelius. Primenu, čia mes piko valandoje vykdome, na, norime įvykdyti pagrindinę misiją, tai yra išsiaiškinti kuo geresnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Tad laukime jūsų žinučių 0611-210-000, toks mūsų studijos numeris tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Gerai, vykime apsižvalgyti ir taip, na, Savanorių prospekte vis dar prabangi fotosesija vyksta, va, kylant į Savanorių prospekto kalną prie MC Savanorių degalinės. Čia mes turime prabangę fotosesiją. Po dešinę jie bus, tad reikia būti atsargesniem. Dar vienas įspėjimas Dunojaus gatvėje. Turime vieną įspėjimą į pranešimą, na, čia važiuojant netoli Liepkalnio gatvės, reikia pasisaugoti, reikia būti atsargesniais. Patys puikiai suprantate dėl ko, nes gali, na, galbūt paplonėti piniginę. Beje, primenu, na, jeigu pasakau, kad įspėjamasis pranešimas, žinokite, kad galite tą informaciją patvirtinti, galite paneigti. Kalbu apie tas fotosesijas prabangiasias, tad turėkite visada tai omenyje. Na ir kol kas viskas, per daug šitų pavojingų vietų rasti nepavyksta, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, o čia jų yra Olandų žiede, ties Kosčiuškos gatve, vienas eismo įvykis, toliau Batoro gatvė, ties Užtvankos gatve, Mindaugo gatvė 25 ir Kauno gatvė 25 taip pat. Tas spūstis, na, šiuo metu rimtesnis yra. Yra keturios, bent jau kiek tenka matyti, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Vykime į Klaipėdą, ką Klaipėda mums šiuo metu jau dabar pasakys. O Klaipėda sako, kad reikia važiuoti atsargiau Smiltelės gatvėje. Na, bent jau teko matyti seniau, bet dabar atrodo, kad situacija jau yra rami. Smiltelės gatvėje, čia netolis ir kaukiai buvo prabangi fotosesija, panašu, kad jau jos nebėra, tad galite jaustis šiek tiek ramiau. Na, bet eismo judėjimo po truputėlį jau prasideda. Važiuojant nuo Smiltelės gatvės, Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, šiek tiek, na, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Vilniaus plentu iki Jakų žiedo, iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo, truputėlį iš A13 link Jakų žiedo. Čia tenka irgi pabūti. Štai eismo įvykis yra matomas Kooperacijos gatvėje, jis yra įvykęs, bičiuliai, būkite atsargus. Na, iš tikro, tiesą sakant, sunku pasakyti. Atrodo, Kooperacijos gatvės pačiame viduryje, na, prie kelio, kuris veda į Tilžės gatvę, čia būkite atsargesni, tas eismo įvykis čia ir yra įvykęs. Toliau, kur mes dar matome aktyvesnį judėjimą, na, čia turime prie Rimi Hypermarket, na, čia Ginduliuose jau, bet būkite atsargesni, na, prie Rimi ir važiuojant nuo Dangaus gatvės pradžios iki ten Smeitaitės gatvės. Taip, Smeltaitės gatvės ten esančio žiedo. Manau, kad ten turime prabangę fotosesiją. Dėl to ten vyksta ir šiek tiek pasispaudimų. Na, arba galbūt tai ne fotosesija, galbūt laukti nelaukti draugai, bet turėkite tai omenyje, būkite atsargesni. Na ir tai kol kas yra viskas, ką turiu surinkęs iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Jeigu norite pasidalinti su savo turima informacija, norite kažką paneigti, norite kažką patvirtinti, norite pridėti naujų dalykų, 0611-210-000 ir mūsų Facebook'e. Palieku jus su gera muzika, o 16 valandą tikrai susigirdėsime pirmosiose piko valandos žiniose.
0: Radijo stotis.

0: Κελία. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikę Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Uršula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą pirmadienį pranešė prezidentūra. Taip pat planuojama aptarti ES paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi pirmadienį pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų jungtinių valstijų dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susiduriantiems su sparčiai augančiamis kasdieninėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Takaichi teigia, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario, sakė premjerė. Pirmadienį per Rusijos pajėgų raketų ataką Ukrainos rytinėje Charkivos srityje žuvo 2 žmonės, o dar 19 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Per išpuolį Derhačių mieste žuvo 68 ir 25 vyrai, o 17 žmonių buvo paguldyti į ligoninę, pranešė srities gubernatorius Olegas Siniehubovas, pridūręs, kad dar 2 asmenims pagalba buvo suteikta vietoje. Rusijos pajėgos įsiveržusios 2022-aisiais buvo užėmusios didelę Charkivo regiono dalį, tačiau po kelių mėnesių buvo nustumtos atgal per netikėtą kontrpuolimą, kuris sukėlė sumaištį Kremliuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabanda susijusiame tyrime sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių pareigūnus, vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga pirmadienį išplatintame pranešime griežtai pasmerkė bet kokias korupcijos, piktnaudžiavimo, bendradarbiavimo ir nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Пико Баланда.
1: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, 16 minučių po 16 valandos. Piko valanda čia ir toliau tęsiasi, smagu su jumis susigirdėti, galbūt jeigu ką tik prisijungite prie mūsų radijo stoties kelyje. Sveiki, dar kartelį, na tie, kurie jau klauso, ir sveiki, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Piko valandoje mes ir toliau, kaip ir kiekvieną dieną, laukime jūsų pranešimų iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, dalinkite savo turimomis žiniomis, juk tai ir yra pagrindinė šios laidos esmė, jūsų pranešimai iš Vilniaus ir Klaipėdos. 0611-21000 ir mūsų Facebook'e galite, jeigu nenorite, na, skambinėti, galite labai paprastu būdu mums parašyti ir į Facebook atsiųsti vaizdo žinutę, balso žinutę, kaip jau jums yra patogiau visą tą informaciją skleisti. Vykime į Vilnių, pasižvalgykime, ką šiuo metu mes čia turime ir ką galime jums pranešti. Na, o taip, ką mes matome, jog prabangi fotosesija vis dar vyksta. Kylant į Savanorių prospekto kalną, po dešinę matysite MC Savanorių degalinę. Ir ten tikrai toji fotosesija vis dar vyksta ir reikia pasisaugoti. Taip, stebime toliau, ar turime vietų, kur šiuo metu galime prilėtinti, kur reikėtų šiek tiek žiūrėti na savo automobilio greitį. Vakarinėme aplinkelyje ties Helsinkio gatve, čia važiuokite atsargiai, na čia yra tie keletas įspėjimųjų pranešimų, kad skubėti nereikėtų. Tad, na, bet čia panašu, kad važiuojant nuo Pavilnionių gatvės pusės ir jau važiuojant na, į Pilaitės prospekto pusę, tačiau važiuokite, bičiuliai, atsargiai, reikia pasisaugoti. Žiūrime į eismo įvykių skiltį. Mindaugo gatvė 25, Kauno gatvė 25, Žalgirio rinktinės ir Tuskulėnų gatvės sankryžo eismo įvykis yra. Ir tai yra kol kas viskas, o spūsčių jau tikrai yra padidėję. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kutirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, ir Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos. Stebime situaciją Klaipėdoje. Na, kasgi šiuo metu vyksta Klaipėdoje? Klaipėdoje, na, yra jau tikrai šiek tiek ir spūsčių, ir truputėlį pavojingų vietų ir eismo įvykis. Tad gal pradėkime nuo pavojingųjų vietų, kur reikėtų pristabdyti. Na, Kauno gatvėje prie policijos komisariato labai tokia logiška vieta, ar ne, ten tikrai niekas skubėti tikriausiai nenorėtų. Eismo įvykis Kooperacijos gatvėje, na, čia skaičiu Kooperacijos gatvės viduryje, na, ten nuo Tilžės gatvės įvažiuojant ar nuo Bangų gatvės atvažiuojant pačiame gatvės viduryje, čia eismo įvykis yra įvykęs, arba ten na, netoli kelio, kuris veda iki Tilžės gatvės, tad būkite čia taip pat atidus, atsargesni, galbūt automobiliai kaip nors nepatogiai sustoja ir panašiai. Į spūstis pažiūrėkime, na šiuo metu Lipkių gatvė iki Statybininkų prospekto truputėlį pasispaudus nuo Smiltelės gatvė Šilutės plentu į Jūrininkų prospekto pusę, teks ir ten truputėlį pabūti. Jakų žiedas iš Kauno pusės atvažiuojant iki Jakų žiedo, toliau nuo Vilniaus plento, iš A13 kelio, iš 141-ojo, na, iš A13 kelio, tai jau atvažiuojant nuo Ginulių pusės, ten tenka pabūti jau, na, atvažiuojantis jau ties Ermitažu, teks pasispausti, ten jau pristabdyti ir truputėlį palaukti. Liepų gatvė nuo Senukų iki Šiaurės prospekto, truputėlį ir Senukų jau ten judame lėtai iki Gindulių dangaus gatvės pradžios, čia reikia būti atsargesniais. Na, ne atsargesniais, bet tiesiog turėti daugiau kantrybės. Ir tiek kol kas. Šiuo metu yra tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, 21 minutė po 16 valandos. Na ir dabar pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Antradienio naktį vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiaurės rytiniuose Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15 ir Vilniuje 21 laipsnis aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Beveik 35 minutės po 16 valandos, kaip ir visada dažniausiai tokiu laiku, ateina metas truputėlį pakalbėti apie automobilius. Na, bet prieš pradedančią rubriką, šiuo metu esame susijungę, pasakysiu, jog esame susijungę visi bendrą šeimą. Tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda, na ir bent jau praėjusį penktadienį, ypatingai Kaune, na tikrai buvome užsukę tokią diskusiją apie pigiausias degalų vietas. Tiek Kaune, na žinoma, ir Vilniuje, ir Klaipėdoje tas pats klausimas buvo užduotas, na bet kauniečiai tikrai aktyviausiai tą informaciją dalinosi. Tad jeigu norite, galite parašyti mums į Facebooką. Kaune 0611422, Vilniuje ir Klaipėdoje 0611210000. Parašykite, kur jūsų miestuose šiuo metu yra pigiausias kuras, na padarykime tokią kaip, nežinau, tokią konkurenciją tarp visų, kurisgi pasakys pačią pigiausią degalų kainą viename iš šių trijų miestų. Gerai, vykime į auto dalykus, auto naujienos. Kinijos automobilių gamintojai senajame žemyne toliau muša pardavimų rekordus. Balandžio mėnesį jų žymama Europos rinkos dalis pasiekė net dar neregėta 9,8% ribą. Na, ankstesnis rekordas buvo 9,5% fiksuotas 25 gruodį. Remiantis rinkos tyrimų bendrovės DataForce duomenimis, balandį Kinijos gamintojai Europoje pardavė beveik 113 tūkstančių automobilių, tai net 114 procentų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, nors bendra Europos automobilių rinka augo vos beveik na 6,5%. Didžiąją dalį šios sėkmės generuoja vos 3 gamintojai, kurie kartu žymo net 3/4 visų kinų automobilių pardavimų. Kol kas lyderio poziciją išlaiko SAIC, koncernui priklausanti MG markė. Tačiau jei ant kulnų lipo ir kur kas agresyvesnį tempą demonstruoja artimiausi konkurentai. Na, pavyzdžiui, antroje vietoje yra BYD, na, kurie savo pardavimų apimtis net padvigubino. Automobilių pramonėje ryškėja nauja tendencija. Tikrus mechaninius pojūčius vis dažniau keičia elektroninės simuliacijos. Nors prie dirbtinio variklio garso ir imituojamo pavarų perjungimo elektromobiliuose, kaip pavyzdžiui naujajame Mercedes AMG GT, vairuotojai jau pratinami, Hyundai inžinieriai nusprendė žengti dar toliau ir užpatentavo visiškai dirbtinę mechaninės pavarų dėžės virtį. Remiantis portalo CarBuzz aptiktais brėžiniais, pietų Korejos gamintojas kuria sistemą, kuri viename automobilyje apjungtų 3 skirtingus transmisijos valdymo tipus. Vairuotojas galėtų naudotis įprastu automatiniu režimu, svirtimi perjunginėti pavaras rankiniu būdu arba pereiti į visišką mechaninės greičių dėžės simuliaciją. Pastarajame režime veiktų elektroniniu būdu valdomas sankabos pedalas ir tradicinė pavarų svirtis, turintis 7 padėtis, 6 pavaros į priekį ir 1 atbulinė. Skirtumas tas, kad nei pedalas, nei patys svirtis neturės jokio fizinio mechaninio ryšio su pačia transmisija. Visi veiksmai bus tik kompiuterio valdoma iliuzija. Sistemai persijungus automatinį režimą, svirtyje aktyvios liktų tik 2 padėtys. Ką jūs apie tai manote? Teksaso valstijoje, Jungtinėse valstijose atliekant įprastą drenažo sistemos patikrinimą vietos priežiūros tarnybos darbuotojai aptiko tai, ko ten neturėjo būti. Nežinoma vamzdį, iš kurio į atvirą griovį plūdo juodas neaiškios kilmės skystis. Netrukus paaiškėjo, kad šis vamzdis priklauso naujai beveik $1 milijardą kainavusiai Tesla ličio perdirbimo gamyklai. Nors Elonas Muskas šį projektą ilgą laiką pristatinėjo kaip pavyzdinį ir visiškai švarų, nepriklausomi tyrimai atskleidė visiškai kitokią realybę. Didžiausia Šiaurės Amerikoje ličio hidroksido gamykla veiklą pradėjo 24 metų gruodį. Pasirodo, Teksaso aplinkosaugos institucijos dar prieš gamyklos atidarymą 25 sausį tyliai išdavė Tesla leidimą kasdien į vietos drenažo sistemą išleisti per 870 tūkstančių litrų apdorotų nuotekų. KRIS6 žinių tarnybos duomenimis vietos melioracijos tarnyba apie tai nebuvo informuota. Darbuotojai vamzdį rado tiesiog atsitiktinai, tarnybai Pateikus oficialius skundus, valstybiniai inspektoriai paėmė vandens mėginius ir jokių pažeidimų nerado. Toliau paaiškėjo kritinė detalė. Valstybė ištyrė tik bazinius rodiklius, temperatūrą, deguonies kiekį ir druskas, bet visiškai netyrė sunkiųjų metalų ar paties ličio koncentracijos, argumentuodama tuo, kad to nereikalauja išduotas leidimas. Tokios autonaujienos šiandien piko valandoje, visai neužilgo sugrįšime į jūsų miestus, tiek į Kauną, tiek ir į Vilnių ir į Klaipėdą apžvelgti kelių naujienas plačiau. Likite su radijų kelyje.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.

0: Piko valanda.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos. Kita valanda bus kelyje radaro valanda, tad nuo jūsų priklausys, kiek tų pranešimų mes turėsime. Tai bus, na, ta pati, tas pats aktyvusis metas, tad tikimės iš jūsų ir aktyvesnių pranešimų. 0611210000, tad... Ir dabar, ir per kelyje radaro valandą prašome dalinkitės informaciją ir pasistengsime ją kaip įmanoma geriau ištransliuoti. Ir pradėsime viską, ką galime šiuo metu pasakyti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Na, šiuo metu Savanorių prospekte, na, jau atrodo, kad nebevyksta prabangioji fotosesija, bent jau kurį laiką čia tikrai buvo Savanorių prospekte prie MC degalinės, kylant į kalną po dešinę, bet jau atrodo, kad dabar yra ganėtinai ramu. Bandau surasti ir kitų pranešimų iš vairuotojų Vilniuje, kurgi būtų galima prilėtinti, kur reikėtų, na, tikrai nerizikuoti Žukauskui. Žukausko gatvėje, matau vieną pranešimą, čia būkite atsargus. Taip, prieš Kirkuto alėją Olandų gatvėje dar vienas iš čia įspėjamasis pranešimas. Na ir taip, tai atrodo kol kas viskas iš tų visų įspėjamųjų pranešimų, kuriuos pavyksta surinkti. Vykime į eismo įvykių skiltį. Na, kol kas irgi ramu iš eismo įvykių, bent jau irgi, na, oficialiai nėra fiksuojama. Tad, na, bent jau dėl to yra puiku ir gera. Spūsti šiuo metu Vilniuje. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro ir Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos Taip, ir Kudirkos gatvės sankryžos ir štai dar viena spūstis, tik ką pasirodė, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Ir tai yra visa informacija šiuo metu iš Vilniaus. Pasižvalgykime, kas vyksta Klaipėdoje. Pradėkime galbūt nuo galimų prabangių fotosesijų Klaipėdoje. Ir čia. Tikiu, kad ties Vijada reikia būti atsargesniais atvažiuojantiems nuo Kauno pusės. Na, prie tos Vijados, kur yra netoli. A1 kelyje prie Kužiedo. Čia pasisaugokite, neskubėkite. Dar vienas įspėjamasis pranešimas ties Šilko gatve. Na, Klausmyliuose. Klausmylėse ar Klausmyliuose. Na, čia reikėtų pasitikslinti, bet Alyvų gatvė. Tiesa Šilko gatve, čia dar vienas įspėjamas pranešimas yra. Ar daugiau tokių surasime? Na, bandau kaip įmanoma pagelbėti. Taip, dar vienas pranešimas. Na ir čia Kretingos gatvėje, netoli Senvagės mokyklos, kaip ir įprastai. Čia daug kartų tos fotosesijos pasitvirtina, dėl to reikia tikrai ir pasisaugoti. Toliau iš eismo įvykių. Eismo įvykis naujo uosto gatvėje ties Ferdinando skveru. Čia reikia būti atsargesniais, arba čia visai netoli Gegužės gatvės turime įvykusi eismo įvykį. Toliau iš spuščių nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą link Jūrininkų prospekto, kaip įprastai apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Jakų žiedas nuo A13 kelio ten jau už Na, dar prieš Ermitažą jau spūstis sutiksite Tilžės gatvę link Jakų žiedo, Vilniaus plentu iki Jakų žiedo taip pat. Šilutės plentas, galima skaityti, na taip, jau už Litagros ten automobilių yra važiuojant iki Banginio žiedo. Čia turėkite kantrybės, bičiuliai, jos tikrai gali prireikti. Visa atkarpa nuo Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės yra visa pasispaudus. Čia irgi reikės kantrybės. Ir iš tikro visa Liepų gatvė, tiek nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto ir jau nuo Senukų pabaigos Liepų gatvė visai iki pat Gindulių, iki Dangaus gatvės pradžios, iki vieno X Maximos ten yra pasispaudusi ir teks pabūti. Taip pat ir Jaunystės gatvė norinti važiuoti į Liepų gatvę stoviniuoti tenka ilgai, iš tikro, na, net apie virš 10 minučių, tad, na, irgi, liūdno, kad ten situacija šiuo metu yra. Taip pat spaudžiamės ir Liepojos gatvėje, ties Šiaurės prospektu Klaipėdoje. Kretingos gatvė irgi spaudžiasi važiuojant iki žiedo, kur na, susijungia Klaipėdos ir Kretingos gatvė, bet na, čia labiau nuo miesto pusės atvažiuojant iki to žiedo. Ir viskas, ką galėjau šiuo metu jums pasakyti. Susigirdėsime iš tikrųjų visai neužilgo ir jau pirmoje radaro, na, iš tikrųjų ta viena valanda yra nuo 17 iki 18, tad pirmajame radare susigirdėsime iš tikrųjų labai, labai neužilgo. Tad lauksime jūsų dar aktyvesnių pranešimų ir gera muzika jūs toliau lydi iki pat 17.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Luis Capaldi, balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 8 minutės po 17 valandos ir metas atidaryti pirmąjį kelyje radarą. Vilniuje ir Klaipėdoje 0611-21000, informuokite mus šiuo numeriu ir vykstame pasižvalgyti, kas šiuo metu vyksta Vilniuje. Taip pat, na, priminsiu, galite savo informaciją dalintis ir mūsų Facebook'e, Radijas Kelyje ten vadinamės, ir atsiųskite balso, vaizdo žinutę, kaip jums yra patogiau. Žiūrėkime į tai, kas šiuo metu Vilniuje vyksta, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Taip, Kaukysos gatvėje turime vieną įspėjamąjį pranešimą, kad čia reikėtų prilėtinti. Taip, žiūrime kitas Vilniaus vietas, dar vienas įspėjamasis pranešimas prie Nacionalinio dramos teatro Gedimino prospekte, bet ten atrodo, kad yra sustojęs automobilis, bet gal ten būtų galbūt dėl to tiesiog yra atvykę policijos pareigūnai. Stebime toliau, ar dar turime kokių kitų įspėjamųjų pranešimų šiuo metu Vilniuje, kur reikėtų pristabdyti, kur reikėtų neskubėti. Na ir atrodo, kad tai kol kas yra visa informacija, tikrai šiandien ganėtinai ramu Vilniuje, bent jau už tų fotosesijų arba Holivudo režisierių pusės. Eismo įvykis Ateities gatvėje ties Antano Jonyno stotele ir taip pat Pergalės gatvėje 40 turime vieną eismo įvykį spūstis. Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Toliau Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Kalvarijų gatvė link Kalvarijų, Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Vykime pasižvalgyti tai, kas vyksta šiuo metu Klaipėdos keliuose. Na, pradėkime nuo eismo įvykių ieškojimų ir nuo vietų, kur reikėtų jums pristabdyti, patys puikiai suprantate dėl kokių priežasčių, nes tiesiog jūsų piniginė labai jums smarkiai verkti. Taip, Klausmyliuose, Aguonų gatvėje, na, čia iš Aguonų tik išvažiavus į Alyvų gatvę, arba prie pat, arba Alyvų gatvę, prie pat Aguonų gatvės, čia daug įspėjamųjų pranešimų, manau, čia reikia prilėtinti ir nerizikuoti. Čia, manau, arba nelaukti draugai, laukti nelaukti draugai, bet ir galbūt prabangi fotosesija, būkite atsargus. Eismo įvykis tik įvažiavus iš Tilžės gatvės į Jakužiedą, čia pat jis yra įvykęs. Na ir taip paspūstis aplink Jakužiedą labiausiai iš A13 kelio, atvažiuojant nuo Gindulių pusės, jau prieš Ermitažą ten spūstis kaupės ir teks pastoviniuoti, taip pat iš Tilžės gatvės, iš Baltijos prospekto, Truvos vos iš Klaipėdos uosto pusės. Ten bus reikalų. Lipkių gatvė ties Šilutės plentu truputėlį pasispaudžia, toliau nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, ten irgi spūsčių šiuo metu šiek tiek yra. Taip, Šilutės plentas nuo Depo pusės, na, ten jau prieš Litagrą, arba grinai nuo Litagros iki Banginio žiedo, ten teks pasispūsčiuoti, Akropolis, stovinio automobiliai, na taip, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo šiuo metu gali tekti pabūti truputėlį. Birutės gatvėje, nu, šioks toks ten sujudimas irgi yra. Taip, na, atvažiuojant ir išvažiuojant nuo Šiaurės prospekto į Liepojos gatvę, arba Liepojos gatvę atvažiuojant ten iki Šiaurės prospekto, na, žodžiu, ten kelio darbai vyksta ties, na, taip, Liepojos gatvė, tie Šiaurės prospektų, netoli Šiaurės prospekto, atvažiuojant ten kelio darbai vyksta, ta tenka pasispausti ten ties Šiaurės prospektų ir pačiame Šiaurės prospekte atvažiuojant iki Liepojos gatvės ir visoje Herkaus Manto gatvėje, žiūrint taip pat nuo Šilutės plento ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės, tad Herkaus Manto gatvė ten irgi visa šiuo metu spaudžiasi. Liepų gatvė, Liepų gatvė nuo senukų iki Šiaurės prospekto ir jau už senukų iš karto linija ilgoji prasideda iki pat Rimi supermarketo esančio Ginduliuose arba Dangaus gatvėje. Ta čia irgi ilga juostelė jūsų laukia. Toliau Jaunystės gatvė ir Joniškės gatvė šiek tiek gali irgi kilti problemų norint įvažiuoti į Liepos gatvę. Ir tai yra viskas šiame pirmajame kelyje radariai iš visos turimos informacijos. Priminsiu dar kartą mūsų telefono numerį 0611-21-000 arba mūsų Facebook'e. Rašykite, dalinkitės visomis savo žiniomis. Na, aš jūs dabar paliksiu su gera muzika, truputėlis po to reklamos lauks ir, na, žodžiu, geras laikas toliau su radijų kelyje, o kuomet galėsime, aktyvuosime ir antrąjį radarą. Likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Guacamole, morkytės su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržoves. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.
4: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zoombook.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimai.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
5: Kelyje radaras.
6: 31 minutė po 17 valandos, na ir aktyvuojame antrąjį radarą. Pasižvalgykime, kas darosi šiame pikinėme Vilniuje ir Klaipėdoje. 0611-210-00 ir toliau galite mus informuoti. Na, šiuo metu, jeigu norite gyvai kažką pranešti, galite parašyti žinutę į Facebook arba į telefoną, na, jau paskambinti. Teks palaukti, kol baigsiu šį pašnekesį radio kelyje eteryje ir jau po to pasistengsiu jums perskambinti, kaip įmanoma, greičiau. Vykstame į Vilniaus kelius, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Pasižvalgykime, kurgi šiuo metu jums reikėtų prilėtinti automobilius, neskubėti ir sumažinti tikimybę, na, taip sakant, pasigauti ant tų Holivudo režisierių ir labai prabangiai nusifotografuoti. Ta taip, turime vieną vietą. Kaukysos gatvėje ar Kaukysos gatvėje, na, pasakau, abu galimus variantus, vilniečiai galbūt jūs žinote

geriau. Didžiojoje gatvėje turime vieną įspėjamąjį pranešimą, taip pat Gaono gatvėje. Na, kuo toliau, tuo vis kitokios gatvės, kurių dar net nesu girdėjęs, tad važiuokite atsargiau. Gedimino prospekte turime dar vieną įspėjamąjį pranešimą prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro, ten dar ir kaip tik Lietuvos bankas yra, tad turėkite tai omenyje ir pasisaugokite. Na, kur dar turime tų įspėjamųjų, turime Sūduvių gatvėje vieną įspėjamąjį, taip pat ir Žadeikos gatvėje, na čia netoli Mandarino prekybos centro, netoli yra Fabijoniškių gimnazija, tad na, čia važiuokite atsargiau ir neskubėkite, tiesiog važiuokite taip, kaip ir priklauso važiuoti visada. Eismo įvykį šiuo metu Vilniuje, Pergalės gatvėje 40, Taikos gatvėje 17 ir Lukšio gatvėje 34, na, o spūsčių tikrai yra. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Švitrigailos gatvėje link Kauno ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės iš žiedo. Taip, vykime toliau. Taip, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro ir Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvių sankryžos iš centro, Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Vykime į Klaipėdą dabar pasižvalgyti. Ką galėjome svarbiausio Vilniuje, tą jau pasakėme. Na, o taip, pavojinga vieta. Šiaurės prospektas ties Liepų gatve, čia reikėtų važiuoti atsargiau. Tikrai ne vienas pranešimas yra atėjęs, čia reikia tikrai pasisaugoti. Bičiuliai, būkite atsargesni, neskubėkite. Ar turime kokių įvykusių eismo įvykių? Taip, vis dar eismo įvykis yra na, aktualus atvykusiems na, nuo Tilžės gatvės iki Jakų žiedo, tai prieš pat Jakų žiedo išvažiavimą eismo įvykis yra įvykęs. Irba įvažiavimą, atsiprašau, Jakų žiedą, čia eismo įvykis yra įvykęs. Na, taip pat ir dar pasispuščiuojame Jakų žiede. Na, truputėlį. Šiaip, na, nėra kaip didelė spūstis, bet, na, gerokai už Ermitažo jau tas eismas lietokas prasideda važiuojant link Jakų žiedo, toliau nuo Tilžės gatvės iki Jakų žiedo, nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo, truputėlį turime ir nuo. Taip, atvažiuojant nuo 141 kelių iki Jakų žiedo, tad čia iš tų pusių ir pasispaudžiame. Smiltelės gatvėje važiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant iki Jūrininkų prospekto, ten trumpai atkarpoje, teks pabūti, na, jo, apie 10 minučių, wow, na, čia tikrai netikėtas skaičius. Toliau Taikos prospekte važiuojant, na, jau tikrai ten gerokai nuo Akropolio iki Baltijos žiedo teks pabūti, toliau ir Šilutės plentas jau nuo Litagros įspaudžiamės važiuojant iki Baltijos žiedo, kur mes dar šiuo metu matome tų didesnių spūsčių. Na, taip, Dariaus ir Grieno gatvė atvažiuojant iki Herkaus Manto gatvės, na, čia taip sakykime, kad nuo Naujo Uosto gatvės arba nuo Janonio gatvės atvažiuojant iki Dariaus ir Grieno gatvės, tiksliau atsiprašau, iki Herkaus Manto gatvės Dariaus Grieno gatvė, ten mes pasispaudžiame ir taip visą kelio atkarpą nuo Šilutės plento iki Padariaus ir Grieno gatvės visą Herkaus Manto gatvės spaudžiasi, taip pat ir Šiaurės prospektas ties Liepojos arba Herkaus Manto gatvė yra pasispaudusi ir kelio darbai vyksta iš tikrųjų Liepojos gatvėje visai netoli to Šiaurės prospekto, taip pat, na taip, taip pat ir Liepojos gatvėje važiuojant į vieną pusę ir į kitą pusę link Šiaurės prospekto, ten spūsčių irgi netrūksta. Liepų gatvė taip pat labai spaudžiasi, atvažiuojant, na, nuo Senukų, truputėlį, na, žinoma, mažiau nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, bet jau nuo pat Šiaurės prospekto, jau net už Šiaurės prospekto ten spūstis vyksta važiuojant Liepų gatvė iki pat Dangaus gatvės pradžios, Gindulių, vieno X maksimos, na, ten įprasti reikalai, kaip visada. Tad ilga juosta, nusiteikite pabūti ir taip pat jaunystės gatvės ir Jauniškės gatvės teks pablaukti, na, labiausiai Jauniškės gatvės iki Liepų gatvės teks pabūti apie 10 minučių, tad kantrybės ten reikės turėti. Na ir kas galėtų tas pasakyti, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje šiame antrajame radare, na, tai tikriausiai paskutinis radaras, pažiūrėsime, kiek dar liks laiko po Kauno radaro, tad bičiuliai, gera muzika jums groja, nepamirškite,
galite vis tiek iki pat radaro pabaigos ir po 18 valandos 0611 21 000 dalintis savo turimą informaciją taip pat ir Facebook'e. Mes ją būtinai sureaguosime, mes ją vis tiek pasistengsime pranešti. Tad likite toliau su radijo kelyje, čia gera muzika, jūs lydi ir toliau.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt. Radio

0: radiostotis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radio Kelyje žinių. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentais Europos komisijos vadove Vilniuje antradienį aptars padažnėjusius dronų incidentus. Sostinėje susitikė Gitanas Nausėda, Edgaras Rinkevičius, Alaras Karisas ir Uršula von der Leyen aptars regiono saugumo situaciją, oro erdvės stebėsenos ir gynybos stiprinimą bei antidroninių pajėgumų plėtrą NATO rytinėme flange, Europos gynybos pramonės stiprinimą pirmadienį pranešė prezidentūra. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą. Taip pat planuojama aptarti Europos Sąjungos paramą stiprinant Baltijos šalių gynybos pajėgumus, kritinės infrastruktūros apsaugą ir glaudesnį koordinavimą reaguojant į saugumo grėsmes regione. Švedijos Göteborgo mieste pirmadienį autonominis autobusas pirmąją keleivių vežimo dieną susidūrė su tramvajumi, pranešė viešojo transporto bendrovė Vastrafik. Autobusas buvo paimtas patikrinimui, naujienų agentūrai AFP sakė Vastrafik atstovas Patrika Či. Autobusas Göteborgo centre kursavo nuo kovo pabaigos, tačiau pirmadienis buvo pirmoji diena, kai juo vežami buvo keleiviai. Transporto priemonėje buvo vairuotojas, kad prireikus galėtų perimti valdymą. Pirmadienį per Rusijos pajėgų raketų ataką Ukrainos rytinėje Charkivos srityje žuvo du žmonės, o dar 19 buvo sužeisti, pranešė vietos pareigūnai. Per išpuolį Derhačių mieste žuvo 68 ir 25 vyrai, o 17 žmonių buvo paguldyti į ligoninę, pranešė srities gubernatorius Olegas Sinjehubovas, pridūręs, kad dar dviem asmenims pagalba buvo suteikta vietoje. Rusijos pajėgos įsiveržusios 2022-aisiais buvo užėmusios didelę Charkivo regiono dalį, tačiau po kelių mėnesių buvo nustumtas atgal per netikėtą kontrpuolimą, kuris sukėlė sumaištį Kremliuje. Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė iš Baltarusijos įskridusią skraidyklę, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Anot pranešimo šeštadienio vakare Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai sulaukė karinių oro pajėgų užklausos. Ar oro erdvėje tarp Purvėnų, Eišiškių ir Mantviliškių Šalčininkų rajone nestebima skrendančio objekto, tikėtina drono. Netrukus vaizdo stebėjimo operatoriai pastebėjo valstybės sienos link skrendantį bepilotį orlaivį. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: 16 minučių po 18 valandos ir jau po visų didžiųjų piko metų, po visos didžiosios piko valandos sugrįžtame pas jūs. Ir tai yra paskutinė laidos valanda, bet nors tai ir yra paskutinė piko valandos laidos valanda, mes jūs ir toliau kviečiame dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija, juk čia mes dėl to ir esame. 0611-21000 telefonu, galite tiesiog į telefono žinutę, Facebook'e, radijas kelyje, žinutę atsiųskite balso pranešimą, vaizdo pranešimą, kaip tik jums tikrai, tik tai yra patogiau, taip mus ir informuokite. Visai neužilgo pažiūrėsime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, taip pat visai neužilgo, na, įpusėjus šiai valandai lauks ir savaitės atradimas, kuriame Sad Boy pristatys savo naujausią kūrinį, na, grupė Sad Boy pristatys savo naujausią kūrinį, na, ir jis vadinasi paskutinį kartą. Na, tikrai ne paskutinį kartą iš čia gros, bet su Edgaru Kolderu, su vienu iš grupės narių, pašnekėsime apie dainą, pakalbėsime apie ateities planus ir panašiai. Gerai, o dabar apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, pradėkime nuo Vilniaus ir ką dar galime jums šiuo metu Vilniuje parekomenduoti. Kur galbūt galėtumėte pristabdyti savo automobilį? Šiuo metu ar turime tų įspėjamųjų signalų iš Vilniaus vairuotojų? Na, vieną turime. Žadeikos gatvėje, ties Fabijoniškių gatve, čia reikia truputėlį prilėtinti, būkite atsargus, na, yra kai kas pastebėta, kas jūs turėtų priversti sunerimti, jeigu mėgstate važiuoti truputėlį greičiau. Eismo įvykiai šiuo metu yra Taikos gatvė 17, Lukšio gatvė 34, Daugeliškio gatvėje 11, Tramvajų gatvė 5, Architektų gatvė 202, Sodų gatvė 8 ir Žalgirio gatvėje turime po vieną eismo įvykį. Spūstis Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Taip, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Taip, pasinaujiname truputėlį informaciją ir judame toliau. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro. Spūstis šiuo metu, na, tiksliau atsiprašau, ne spūstis, bet kliūtis, yra sustojęs vilkikas Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatve antroje juostoje iš centro, tačiau būkite atsargesni. Na, o ką dabar Klaipėda mums pasakys, ar atsilaisvinusi jį yra? Na, vietomis tai tikrai vis dar ne, čia tikrai yra apie ką papasakoti. Eismo įvykis yra įvykęs Šilutės plente, atvažiuojant nuo Banginio žiedo iki Debreceno gatvės, tačiau visai netoli Debreceno gatvės, tas eismo įvykis yra ir įvykęs, ir taip pat spūstis nuo Banginio žiedo iki Debreceno yra. Toliau Akropolis taip pat spaudžiasi iki Banginio žiedo, čia pat taip irgi eismo įvykis yra įvykęs. Norint išvažiuoti, čia tik iš Baltijos žiedo į Baltijos prospektą ir važiuojant link Minijos gatvės, ta tiesto išvažiavimo eismo įvykis. Būkite atsargus, taip pat ir spaudžiamas nuo Akropolio iki Banginio žiedo. Taip, ką dar šiuo metu jums galėtume pranešti, ką parekomenduoti, taip, iš tikro Jūrininkų prospektas ties Šilutės plentu yra pasispaudęs, truputėlį Rimkų gatvė ties Šilutės plentu, toliau stebime situaciją, na ir taip, Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvės ten esančių žiedu, ten reikia truputėlį prilėtinti, taip, dar viena vieta šiaip, kur reikėtų prilėtinti, Kretingos gatvė, netoli Šiaurės prospekto, čia būkite atsargesni, bet na čia taip, na, važiuojant Kretingos gatvė, nuo Žeimynos gimnazijos, nuo Verdenės pro gimnazijos, ten iš tos pusės atvažiuojant iki Šiaurės prospekto reikia prilėtinti. Taip, toliau Liepojos gatvė, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, čia mes turime spūsti, ir, na, sunku pasakyti dabar kaip, nes dar nebuvau gavęs šios informacijos atnaujinimo, bet taip, Liepojos gatvė, atvažiuojant iki Šiaurės prospektų arba iki Herkaus Manto gatvės, na, ten yra uždaryti netoli to Šiaurės prospekto, na, kelios juostos atrodo, taip pat ten ir kelio darbai yra vykdomi ir dar Panevežio gatvė atvažiuojant link Liepojos gatvės, na, tad žodžiu, ten tenka truputėlį pabūti. Na ir Liepų gatvė, toliau už senukų, pradedant važiuoti link Gindulių, jau pradedame spaustis iki Dangaus gatvės pradžios, vieno ikso maksimos. Ir dar norint įvažiuoti iš Jaunystės gatvės Liepų gatvę, teks pastovinioti, jeigu šiuo metu ten važiuojate link Jaunystės gatvės, apie 15 minučių, tad kantrybės taip pat reikės. Na ir viskas, tikriausiai ką galėjau pasakyti, tą galėjau, tad vykime pažiūrėti, kokie dabar orai mūsų laukia artimiausiu metu. Antradienio naktį vietomis didesnė tikimybė, šiaurės rytiniuose rajonuose palis, vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 8 iki 12 laipsnių šilumos. Dieną šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šiaurės rytiniuose dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 15 ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio. Radio stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Bičiuliai, pirmasis savaitės atradimas atvyksta pas jūs ir galbūt jau daugelis žinote, jog grupė Sad Boy visai neseniai išleido savo naujausią dainą Paskutinį kartą. Tad šiandien smagu pakalbėti su vienu iš grupės narių Edgaru Koldaru, kuris ir pristatys šią dainą. Sveikas Edgarai, kaip mus girdi?
3: Labas, gerai, puikiai girdžiu.
2: Puikiai girdi, mes irgi tave puikiai girdim. Kaip sekasi, kaip laikaisi?
3: Viskas gerai.
2: Viskas gerai.
3: Paprastas pirmadienis.
2: Paprastas. Supratau. O kas naujo tavo muzikiniam gyvenime dabar, ne? Na, žinome, kad išleidot naują dainą su Sad Boy, bet kas dar sukasi visose muzikiniuose pasaulyje?
3: Žinok, daug visko šiuo metu, daug reikalų. Visą laiką yra tų reikalų, ko užsiimti, tai pagrinde vis tiek yra albumo kūrimas. Šiuo metu stengiamės kažkaip užbaigti mūsų naujausią albumą ir pristatyti. Nu ir aišku, ruošiamės didžiausiams mūsų koncertams.
2: Wow, o...
3: Tai dar pagrinde ir suvalgo laiką.
2: Supratau. O kada albumą šiaip planuoju išleisti jau?
3: Nenoriu prisižadėti, nenoriu. Ypač viešai labai nenoriu prisižadėti, supratau. Bet tikrai labai stengiamės, intensyviai dirbam, rašom. Norim, kad visgi tai būtų kokybiškas, geras produktas, teisingos emocijos įdėtos, nes vis tiek čia ne kasdieną tos albumus leidė. Bet labai labai stengsimės pradžiuginti šiais metais.
2: O bent galėtum atskleisti, kuriuose miestuose koncertuosit?
3: Aha, tai būtinai. Aš ne tik atskleisiu, aš ir pakviesiu iš tikrųjų.
2: Tai pakvies, kuriuose miestuose mes
3: jo, mėly klausytojai, Liepos 17 dieną mes koncertuosime Palangoje. Bus karštas oras, geras oras, puikiai muzika, tai labai kviečiame suskupti, griebti biletą, kur jų yra, ir atvykti pasiklausyti Sad Boy gyvai. O jau spalio 9 mes pristatysime naujausią savo repertuarą Kaune.
2: Super, kaip tik iš... Man tai labai gera girdėti, žinant, jog mūsų studija kaip tik čia Kaune yra. Edgarai, ganėtinai neseniai užbaigiai pasirodymus muzikinėje kaukėje ir tam buvo tikrai daug įsimintinų visokių Enrique Iglesias, ar ne, berods ir Modern Talking, tam buvo, kaip pats jautiesi po viso to šou ir kaip sunku įkūnyti kiekvieną tą veikėją atlikėją?
3: Tai atsakau pirmą klausimą, kaip jaučiuosi, man labai smagu, iš tikrųjų, iki šiol tos emocijos iki galo nesusivirškino, taip sakant, nes, nu, visko buvo tikrai labai labai daug ir sakiau kolegoms, kad per pastaruosius pusę metų mano gyvenimas buvo intensyvesnis negu per visą mano gyvenimą. Tai buvo iš tikrųjų labai smagu, labai daug emocijų, labai daug darbo, faino, įdomaus darbo. O atsakant į antrą klausimą, tai koks buvo antras klausimas?
2: Kaip tau sunku įkūnyti buvo kiekvieną atlikėją? Kiek daug pasiruošti
3: reikia? Tai buvo sunku, nemalosi. Iš tikrųjų, darbo reikia įdėti, kad tai padaryti kokybiškai gerai. Bet, žinai, kaip sakoma, jeigu patinka tai, ką darai, tai darai tą su malonumu. Tai buvo darbo daug, reikėjo įdėti, bet dariau tai su dideliu malonumu ir labai norėjau nustebinti kiekvieną kartą ir žiūrovą, ir pralinksminti jų vakarus. Ir man tai tikrai patiko daryti ir su mielu noru pakartoti.
2: Super. Man labai iš tikrųjų įsiminė, berods buvai Vili Valo iš Himų, aš maišau.
3: Jo, tik
2: nebuvo vienas su tokių geresnių tau ar labiausiai patikusių pasirodymų.
3: Taip, man pačiam irgi patiko, aš pats su Himais užaugau, man tikrai patikdavo ta grupė paauglystai, tai labai apsidžiaugiau, kai mygtukas man išmetė Vili Valo ir kažkaip sakyčiau visai neblogai man gavosi.
2: tikrai. Šiaip atrodo, kad paskutiniu metu galbūt labiau save pozicionuoja kaip solo atlikėja. Dabar vėl nauja daina kartu su Sad Boy projektu.
3: Taip.
2: Kur šiaip labiau save investuoji paskutiniu metu?
3: Į Sad Boy. Solo atlikėjo karjerą kol kas bent jau neplanuoju. Aišku, jeigu bus labai didelis noras... Tai aš tikrai nestabdysiu, mes ir kalbėjom su kolega, jis sakė, viskas gerai, jeigu norėsiu, tai daryk, bet supranti, aš ant tiek išsilėjau kūrybiškai ir muzikaliai ir visai kaip Sad Boy, kad kol kas pas mane labai didelio poreikio nėra, gal kars nuo karto kokią dainelę išleis, bet pagrinde vis tiek labai stengiuosi dirbti šiuo metu su Sad Boy, nes tiesiog man patinka. Dažniausiai žmonės, žinai, išyra kolektyvai ir pradeda daryti solo karjerą, kai jie būna nepatenkinti vidu. Tai čia ne mano atvejis, man labai patinka, ką mes darom ir kol kas mums tikrai neblogai sekasi, ypač pastaruoju metu. Tai...
2: Supratau. Šiaip sakei, kad įrašinėjai albumą, ar ne? Daina išleista kokios 3 dienos, ar ne, jeigu neklystu, prieš kelias dienas išleido dainą. Kokios emocijos užplūsto išleidus, jau vis tiek turėjai susilaukti kokio feedbacko, kokie tavo klausytojų atsiliepimai apie šią dainą ir artėjantį galbūt albumą bus?
3: Taip, tai kol kas atsiliepimai yra labai geri. Iš tikrųjų, mes tokie grupės atbuojamės visą laiką mėgstam eksperimentuoti. Ir šį kartą neišimtis, mes vėl bandom keisti žanrą, keisti stilių. Vien dėl to, kad mes, nu, mes patys esam muzikalus, mums įdomu visą laiką išbandyti save visaip kaip. Ir labai smagu gauti tą rezonansą, nes jo tikrai nemažai atėjo. Ir koncertinio turo metu mes neseniai turėjom. Ir šiaip žmonės parašo į asmeninę žinutės, kad patinka. Ir daug labai iš tikrųjų pagirų gavom dėl vaizdo klipo, nes dirbom su Aurimu Šidiškiu, mūsų geru draugu, jau 4 darbą darom kartu. Ir dėl klipo tai irgi labai norėčiau paskatinti jūs, ar kaip čia pasakyti, užeiti į YouTube ir pažiūrėti, kaip vaizdo klipas atrodo, nes jis tikrai papildo stipriai dainą. Tai iš esmės, kol kas tik tai geri feedbackai, gali būt kažkam ir nepatiks, bet mes stengiamės būti nuoširdus, daryti, kas mums patinka ir aš manau, kad vis tiek tas klausytojas atsiras, kuriam tai patiks, kuris surezumos su to, ką mes kūrėme ir viskas bus gerai.
2: Šiaip teko skaityti, kad vaizdo klipas nufilmuotas legendinėje viloje Auska Palangoje, ar ne?
3: Taip.
2: Kodėl būtent tą vietą pasirinko? Šiaip mačiau klipe, kad tikrai labai graži vieta, tai tikriausiai dėl to ir pasirinkot, ar ne?
3: Taip, bet iš tikrųjų, aš biškiai išsiplėsiu.
2: Gerai išsiplėsiu.
3: Neilgai. Auską pasirinkome dėl to, kad mes ieškojom tokio komplementarios vietos savo įvaizdžių, nes mes norėjom suderinti tą tokį postkarinių laikų brutalią architektūrą kartu su dabartiniu fashionu, su dabartinė mada ir būtent tą gauti, žinai, tokį kontrastą tarp dviejų dalykų. Ir kai man atsintė nuotraukas Auskas, aš iškart sakau, darykit ką norit, bet šitą vietą mes turim gaut, nes visas tas būtent kontrastas žiūrėsis labai gerai. Ir kažkaip, kažkokiu būdu per savivaldybės vos nereikėjo rašyti, bet mes gavom tą vietą ir beje mes paskutiniai, kurie, man atrodo, jeigu aš neklystu, mes paskutiniai, kurie nusifilmavo Auskį, nes ten dabar rekonstrukcijos turėtų vykti, tai jeigu dar norit pamatyti, kaip ta vieta atrodo paskutiniam savo dienom prieš rekonstrukciją, nežinau, ką jie ten keisti, tai vėlgi skatinu pažiūrėti klipą.
2: Čia, kaip papasakai, kad buvo tikrai sunku gauti tą vietą, tai čia gal tau vos nevizualizuoti reikėjo tą dalyką, kad aš dabar filmuosiu Sauskoj, tikrai filmuosiu Sauskoj, nebuvo taip.
3: Tai aišku, motyvacija yra svarbus dalykas, tai reikėjo motyvuoti save ir kol laukim to atsakymo, aš savo kartojau kaip mantrą kažkokią karais, kad mes turim gauti šitą vietą, nesvarbu kaip, mes turim gauti šitą vietą ir matyt suveikė tie visi dalykai.
2: Pakalbam truputėlį apie dainą. Tai papasakok apie visą to susikūrimo istoriją. Paskutinį kartą. Na tikrai ne paskutinį kartą scenoje stovėsi, bet
3: ne.
2: Kokia istorija yra viso šios dienos susikūrimo?
3: Žinai, viskas prasidėjo nuo to, kad pradėjo dėliotis tekstas, pradėjo kažkaip akordai grotis, pradėjo groti akordus ir dėlioti tekstą. Ir po to supratau, kur aš noriu, kokia linkme aš noriu pasukti iš tikrųjų. Tai vat, galbūt daugeliu artimas tas dalykas yra, kad santykiuose mes dažnai tam pradedam pyktis ir kažkaip reikšti savo emocijas ir panašiai. Ir kažkaip aš vizualizavau tą dalyką, kad dažnai santykiuose žmonės būna biški taip toksiškai elgiasi vien su kitu. Sakykim, žinai, nu, stimuliuoja ten gėles dovanoti vienas kitam, rodyti dėmesį kažkokį. Ir tokių, žinai, vos galima pasakyti, priverstinų būdų nori gauti tos meilės, žinai. Ir traktuoja taip, kaip meilės išraiška. Tai mes labai norėjom su Sadboj taip labai labai subtiliai, žinai, ne su kažkokia panieka, o labiau su ironijos žipsneliu, žinai, parodyt, kaip būna santykiuose per juoko truputį dozę, žinai, per tokią sarkastišką prizmę, parodyt, kaip kartais santykiuose traktuojama meilė yra, žinai, skirtinga meilės kalba būna. Tai viena iš tų meilės kalbų yra būtent va tokia, žinai, prisirišimas, bandymas pririšti žmogų prie savęs. Tai būtent apie tai yra daina. Bet ne, vėlgi, žinai, mes visi, manau, tose batuose bent kažkiek esame pabuvę, tai tikrai nesu ta intencija, kad kažkaip, žinai, blogai atsiliepti apie tos santykius, bet su tokiu, žinai, su humoru šiek tiek ir su sarkazmu lengvų.
2: Žinai, paklausę šios dainos galės tiesiog žmonės pažiūrėti meilę truputėlį kitų kampų gal.
3: Taip, tikrai taip.
2: Tai, sakei, laukia, Edgarai, Sad Boy albumas, laukia koncertai. Taip. Kuo dar norėtum pasidalinti? Na, čia dabar ta vieta, kai tu gali išsireklamuoti, kiek tik tai nori visiems Ką,
3: ne,
2: kas dar laukia?
3: Išsireklamuosiu šį kartą, bet aš pasakysiu, ko aš turbūt labiausiai laukiu. Taip. Dabar dar vienas dalykas, kurio aš laukiu, tai šeimos pagausėjimo. Tai čia man yra vienas svarbiausių laukimų kartu su visais koncertais, pasirodymais ir taip toliau. Tai, tai labai džiaugiuosi, kad ir dar tokia naujiena į mano namus atėjo. Ir, wow. ir, jo, labai tikiuosi, kad viskas gerai bus ir jau greitai bus jaunas, talentingas žmogus.
2: Taip, tikrai. Atstos tave, kai jau paliksi Sad Boy, kada nors po 50 metų ateityje pakeis tave.
3: Mes su Artomu, mes su mano kolega, jis jau turi vaiką, žinai, ir pas mane dabar jau bus, tai sakau, bus Sad Boy pamaina, tik bus Sad Girls greičiausiai.
2: Supratau. Edgarai, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant Sad Boy pačią naujausią dainą?
3: Palinkėsiu tiesiog gražaus oro, nes jau prasideda, jau ne už kalnų vasarą, iš tikrųjų labai norisi pasidžiaugti to gražių nuostabių oro, kad šiandien jūs aplenktų spūstis ir klausykit geros muzikos ir labai labai labai lauksim jūsų koncertuose, nes mūsų koncertai yra nuostabūs, linksmi ir, ir energetika, kurią mes teikiam, tai yra fantastiška, tai būtinai, būtinai užsukit, jeigu turėsit laisvo laiko tom dienom.
2: Tikrai, tikrai mes tą patį ir rekomenduojame. Ačiū tu, Edgarai, jog atradai laiko pas mus pakalbėti, pristatyti dainą ir dabar tą dainą mes ir grojame. Ir tai yra Sad Boy paskutinį kartą savaitės atradime. Ačiū tu, Edgarai, ir visą.
3: Ačiū. Ačiū.

0: Piko valanda.
1: Penkios minutės lieka iki 19 valandos. Bičiuliai, jau visai priartėjome prie pabaigos šios laidos. Ačiū visiems, kad esate su mumis, kad esate su radijų kelyje, kad dalinatės Vilniaus Klaipėdos kelių informaciją. Visa tai tikrai labai svarbu ir smagu žinoti, kad esame ne vieni. Taip, tad dar prieš pat pabaigą nuvykime pasižvalgyti į Vilniaus kelius, kur šiuo metu reikėtų, na, truputėlį prilėtinti, kur reikėtų truputėlį mažiau skubėti. Na, o Vilniuje galėčiau vieną vietą parekomenduoti ir tai yra Lukšio gatvė, bet na čia panašu, kad čia tiesiog nustovėjimo aikštelėje, na tiesiog Lukšio gatvė prie Žirmūnų gatvės, čia važiuojame bičiuliai dar truputėlį atsargiau ir per daug neskubame. Taip, ar surasime dar daugiau vietų, na atrodo, kad tai būtų viskas, bet dar viena vieta yra. Laisvės prospektas, čia labai netoli Žemynos gatvės, pasisaugome ir čia taip pat neskubame. Įvykiai eismo šiuo metu yra 6, na bent jau tiek rašoma. Sodų gatvėje 8, Savanorių prospekte 187, Pilaitės prospekte, taip, ką tik dingo ta informacija, taip, Pilaitės prospekte ties Smalinės gatve. Ir tai atrodo viskas. Na, rašė 6, dabar 5 eismo įvykiai, bet iš tikro, na, vis yra jų mažiau fiksuojama nei parašyta oficialiai. Spūsti šiuo metu Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro ir kliūtis yra vis dar fiksuojama, sustojęs automobilis yra Rukmergės gatvėje ties Edukologijos universiteto žiedu antroje juostoje iš centro. Ir tai yra viskas iš Vilniaus, pasižvalgykime į Klaipėdą ir galime savo ramiai atsisveikinti ir keliauti namo. Gerai, Klaipėdoje turime eismo įvykį. Taip, iš Taikos prospekto. Įvažiuojant, na, nuo Akropolio pusės, išvažiuojant į Baltijos prospektą ir važiuojant link Minijos gatvės, tad tik išvažiavus į Baltijos prospektą, iš žiedo eismo įvykis vis dar yra ten fiksuojamas. Taip, ką dar šiuo metu galime jums pranešti? Na, iš spūsčių, tai žinokite, šiuo metu yra visiška ramuma, niekur per daug nepastoviniuosite, nei kažkokių prabangių fotosesijų įspėjimų šiuo metu jums neturiu. Tad tai yra viskas, kaip visados, ačiū, kad esate su Piko valanda, dar kartelį padėkosiu, kad esate su radijų kelyje ir čia su jumis, šias 4 valandas buvau aš Daumantas, palinkėsiu jums gero vakaro, saugių kelių, jeigu šiuo metu dar keliaujate ir susigirdime rytoj nuo 15 valandos dar vienoje Piko valandos laidoje. Viso ir gero vakaro visiems.
0: Radijo stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Liga.
1: Yeah.